რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: რადიო სიუცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიუცეა.
1: We got it together, didn't we?

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. See if you can spot this one.

0: Thank you.
1: Radio Siuze უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: Radio Siurze. Ყველა სიურცე ერთ დავაზე. FM 98.5.
1: Oh yeah. Oh yeah.

0: cool such as I now and then there's a fool
1: sunny

რადიო სიმცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა. კინო მუსიკა სიმცეზე.

0: დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98 5. წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98 5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

კინომუსიკა სიურცეზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
2: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
3: მარიბიც შემოსილი შეღამების ქნარი ქრონიც იწვევს ცისფერლანდებს და ხეებში აქსოს.
2: პოეზია ეთერში. საიოთნოვა განამემშიერი ვიყავ. კითხულობს ზაზა პაპუაშვილი.
4: განამემშიერი ვიყავ. ჭამისათვის წამოვედი. შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი. მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი, დამავიწყდა ვეღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი. შენ სახელმწიფო გვირგვინო ჩემი თავი ტარასშია. დიახ მეტად მორთული ხარ დიბასშია, ხარასშია. ნათალო ბროლის ფიცარო სანდალის ფანჯარაშია, პირი ოქროს სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი. მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცემ, თავდბარათი სალაგასა მეჯლისისალ ხენას მოგცემ. მუდამ შენს კარს ვიახლები ჩემსა თავსა შენად მოგცემ, ან მომკალ ან დამარჩინე ამისათვის წამოვედი. სულ ქვეყანა რომ მოგროვდე შენი ფასი ვერ ითქმება, რა ინდოეც, რა ფრანგოეც შენის თანა სად იქნება. ეს საწყალი საიათნოვა მთელს ქვეყანას ებრალება, ალაბი გადმოვიარე და შამისათვის წამოვედი.
2: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე.
0: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: Trendy Story. დღეს მოგიყვებით ბრენდზე, რომელმაც ტექნოლოგია პოეზიად აქცია. Apple-ის ისტორია ავტოფარეხში იწყება. 1976 წელს კალიფორნიაში Steve Jobs-მა და Steve Wozniak-მა ერთი მარტივი, მაგრამ რევოლუციური იდეა გააჩინეს, რომ ტექნოლოგია უნდა ყოფილიყო ადამიანისთვის და არა ადამიანი ტექნოლოგიისთვის. იმ დროს კომპიუტერები რთული, მოუხერხებელი და მხოლოდ სპეციალისტებისთვის იყო განკუთვნილი. Apple-მა კი ეს წესები დაარღვია. მათ კომპიუტერს მისცეს სახე, დიზაინი, ხასიათი და რაც მთავარია, სიმარტივე. Apple-ი არასდროს ყიდდა მხოლოდ პროდუქტს, ის ყიდდა ხედვას. ხედვა სამყაროზე, სადაც კრეატიულობა, თავისუფლება და ინდივიდუალობა ფასობს. სწორედ ამიტომ გაჩნდა ლეგენდარული სლოგანი Think Different, რაც განსხვავებულად ფიქრს ნიშნავს. ეს არ იყო რეკლამა, არამედ მანიფესტი. iPod-მა შეცვალა მუსიკის მოსმენა, iPhone-მა შეცვალა კომუნიკაცია, ხოლო Mac-მა კი შეცვალა მუშაობის კულტურა. Apple-ის ძალა დეტალებშია, დიზაინში, ემოციასა და გამოცდილებაში. მათი პროდუქტი მაშინ იწყებს მუშაობას, როცა მომხმარებელი მას ხელს პირველად შეახებს. ეს არის ბრენდი, რომელიც ტექნოლოგიას ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილად აქცევს, ისე რომ ამას ვერც კი ვამჩნევთ. დღეს Apple აღარ არის უბრალოდ კომპანია. ის არის კულტურა, სტილი, რწმენა, რომ კარგმა იდეამ შეიძლება სოფლიო შეცვალოს. და სწორედ ამიტომ Apple-ის brand story არასდროს მთავრდება. ის ყოველ ახალ პროდუქტთან ერთად თავიდან იწყება.
1: Brand story. ეს შენი სიხცია. FM 98.5.

0: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწი თელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
3: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
3: თურმე ვლოგში.
4: შესაძლოა ბევრმა არ იცოდეს, რომ დინარე მტკვარ საბჭოთა დრომდე რამდენიმე კუნძული ჰქონდა. მათ შორის ყველაზე ცნობილი მადათოვის კუნძული ყოფილა, რომელიც მტკვარს ორ ტოტად ყოფდა. თავიდან კუნძულს პრაქტიკული დანიშნულება არ ჰქონია, სანამ მასზე მიწების გაქირავებასა და სამხერხავების მოწყობას დაიწყებდნენ. მადათოვის კუნძულის მოპირდაპირედ მტკვრის მარჯვენა მხარეს ვანქის უბანი იყო, სადაც სომხურ გრიგორიანული საკათედრო ტაძარი მდებარეობდა. თბილისში ბევრი ისეთი ეკლესიაა, რომელსაც დიდი ისტორიული და კულტურული დატვირთვა აქვს. ვანქი ერთ-ერთი ძველი უბანი თბილისის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში, მდინარე მტკვრის მარჯვენა მხარეს, მუხრანის ღევანდელი ბარათაშვილის სახელობის ხიდის მახლობლად მდებარეობდა და სახელი აქ მდგარი სომხურ გრიგორიანული საკათედრო ტაძრის ფაშა ვანქის მიხედვით ეწოდა, რომელიც მე-14-მე-16 საუკუნეებში აშენდა. ნათლისღების გასასწაულზე კუნძულსა და ვანქის სომხურ გრიგორიანულ საკათედრო ტაძრის ტერიტორიას შორის ლიტანიის წესის აღსასრულებლად ფიცრებისგან სახელდახელო 21 მეტრიანი ხიდი იგებოდა. თბილისელი თვითნასწავლი მხატვრის კარაპეტ გრიგორიანცის წიგნის ძველი თბილისის იშვიათი ამბების მიხედვით 1892 წლის 6 იანვარს, გარდა იმისა, რომ მტკვარი ძალიან ადიდებული იყო, ხიდზე დაულურსმავი ფიცრები ელაგა. ნათლისღების რიტუალის შემდეგ პოლიციამ ეკლესიის მხარეს ხალხი აღარ გამოუშვა, რის გამოცხადეთ ხიდზე დიდხანს გაჩერება მოუწიათ. ხიდმა ხალხის სიმძიმეს ვეღარ გაუძლო და ჩაიმდრო. 1928 წელს სომეხ მშრომელთა თხოვნით და თბილისის საქალაქო საბჭოს გადაწყვეტილებით სომეხ და სანუკვარი მონასტრის დანგრევა გადაწყდა. დაკმაყოფილდეს ადგილობრივ მშრომელთა შუამდგომლობა, რომლებიც ბანკის ეკლესიის დანგრევასა და სრული საშუალო სომხური სკოლის აშენებას ითხოვენ. ყოფილი ტაძრის ტერიტორიის წინა მხარეს დღეს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს შენობა დგას, თავად ტაძრის ადგილას კი სომხური სკოლა.
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
3: თურმე ვლოგში.
5: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: Radio Siuze უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ. FM 103. ეს თქვენი სივრცეა.
1: აუდიოგაზეთა თაღოვანი ფცეთისეთ.
0: ქართული მუსიკა სივრცეზე.

0: შენი სივრცე FM 98.5. ერთი ჰიტის ისტორია.
1: ათას 1979 წელს ჯგუფ Creedence Clearwater Revival-ის მეოთხე სტუდიურ ალბომზე გამოდის სიმღერა Fortunate Son, რომელიც პირდაპირ გამოსვლისთანავე ჰიტად იქცა და ფაქტობრივად იმ დროის ანტისაომარი მოძრაობების და კონტრკულტურის ჰიმნი გახდა. ამერიკაში რთული პერიოდი იდგა, ეს ვიეტნამის ომის დროა, სადაც უამრავი ამერიკელი იბრძოდა. ჯგუფმა კი გამოუშვა პოლიტიკური სიმღერა, უმწვავესი სოციალური კომენტარით და კლასობრივი უთანასწორობის კრიტიკით. მიუხედავად იმისა, რომ სიმღერამ ღრმა პოლიტიკური კონტექსტი თათო კომენტარებს ძალიან რთულია კომერციული წარმატება ხპოვოს, ამ შემთხვევაში პირიქით მოხდა. Fortunate Son სხვადასხვა ჩარტში მოწინავე ადგილებზე გამოჩნდა. მოხვდა Rolling Stone-ის საუკეთესო 500-ში და ამერიკის ხმისჩამწერი ინდუსტრიის ოქროს დისკის მფლობელი გახდა. გარდა ამისა, სიმღერა კონგრესის აუდიო ჩანაწერების ეროვნულ რეესტრში შეიტანეს. ჯგუფის ტექსტების ავტორისა და ვოკალისტ ტომ ფოგერტის ტექსტი, რა თქმა უნდა, ვიეტნამის ომზე იყო, მაგრამ უფრო ამ ომში გაწვეულებზე და მათ მიმართ სოლიდარობა. მეორე მხრივ სიმღერაში მკაცრად ბრაზის ემოციითაა გაკრიტიკებული ეგრეთ წოდებული პრივილეგირებული კლასი, რომელიც მათ შვილებს ყოველგვარი ძალისხმევით იცავდნენ ომისგან და ვიეტნამში გაწვევისგან. დოგერტის ტექსტში კარგად ჩანს ომის გავლენა და იკითხება უკმაყოფილების კონტექსტიც. გარკვეული პოლიტიკოსები მხარს უჭერდნენ კონფლიქტის გახანგრძლივებას, მაგრამ ამავდროულად კონფლიქტისგან იცავდნენ თავიანთ შვილებს, იღბლიანებს დაცული სოციალური სტატუსით. დოგერტის იმედგაცრუება კლასობრივი უსამართლობით მკაფიოა. ჯგუფის კლასიკა პოლიტიკური გზავნილით უმნიშვნელოვანესი გახდა ეპოქისა და პოპულარული კულტურისთვის და მიუხედავად მას შემდეგ გასული 10 წლეულებისა, ის დღემდე აქტუალურია.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს დროს გავს გავს ქარს მზეს გავს რომ დაგურავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგუკვირდება თავს გავს მზეს ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს გ

წამი დღე მიწაზე ძულს დუმს ტრეპოტოლი ჯამს მზე გავს ქარს ზეს გავს რომ გადაგვაგორდება თავს გავს ქარს გალესილ ჰაერს გავს

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
3: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
3: თურმე ვლოგში.
4: მელიტა ჩოლოყაშვილი, ლილია ზელენსკაია, რიმა ერისთავი, ანა ჭავჭავაძე და მერი შერვაშიძე. ეს იმ ქართველი ქალების ჩამონათვალია, რომელთა სილამაზითაც მე-19 საუკუნის პარიზი არა ერთხელ მოხიბლულა. 1921 წლის თებერვალში წითელი არმიის მიერ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ანექსიის შემდეგ ძალიან ბევრ ქართველს ქვეყნის დატოვება მოუწია. ბევრმა მათგანმა თავი საფრანგეთს შეაფარა. ელეგანტურობით, დახვეწილი სტილითა და გემოვნებით გამორჩეული ქართველი არისტოკრატი ქალების ნაწილმა ემიგრაციაში მოდელობა გადაწყვიტა. რამდენიმე მათგანი კოკო შანელის სახეც გამხდარა. მაშინ მოდელებს მანეკენებს უწოდებდნენ. სამწუხაროდ ბევრისთვის ისევ უცნობია, თუ რამ ხელაწვლილი აქვს ქართველების ჩართულობას კოკო შანელის წარმატებაში. ამიტომ დღეს თურმე ვლოგში ამ საინტერესო ფაქტების შესახებ გიამბობთ. მერი შერვაშიძე უდავოდ იყო მე-19-მე-20 საუკუნეების ქართული სილამაზის ელჩი მსოფლიოში. ის იყო ქალი, რომელიც შანელის სახლის მოდელად მუშაობდა. ქალი, რომელმაც 1921 წელს მსოფლიოს სილამაზის კონკურსში გაიმარჯვა და რუსმა მხატვარმა საველი სორინმა თავის ყველაზე პოპულარულ ნამუშევარში აღბეჭდა. ქალი, რომელმაც, როგორც ამბობენ, გალაქტიონს ლექსების მთელი ციკლი შეაქმნევინა. ამბობენ, ტრენდად ქცეული შანელის მარგალიტის მძივი, რომელიც დღემდე არ კარგავს აქტუალობას, პირველად პოდიუმზე სწორედ მერი შერვაშიძემ გამოიტანა. კოკო შანელის მუზა გახლდათ მელიტა ჩოლოყაშვილიც, რომლისთვისაც მოდელობა შემოსავლის წყარო იყო. კრატული გარეგნობის ქალბატონს ხშირად იწვევდნენ ჩვენებებზე. საველი სორინი ამბობდა, მელიტას სილამაზეს ფოტო ვერ ასახავს, მისი აღქმა მხოლოდ ცოცხლად არის შესაძლებელიო. ცნობილია, რომ შანელს ხიბლავდა ქართული სილამაზე და ქართველ მოდელებს განსაკუთრებულად ექცეოდა. როდესაც მელიტა პოდიუმიდან წავიდა, მისი ადგილი მისმა ქალიშვილმა ლილია ზელენსკაიამ დაიკავა და დიდ წარმატებასაც მიაღწია. მან ჯერ საბალეტო სტუდია დაამთავრა პარიზში, შემდეგ კი სამოდელო კარიერა გააგრძელა. სხვადასხვა დროს ის იყო შანელის, ლუსიენ ლელონგისა და ელზა სკიაპარელის მოდელი. ლილია ცოლად იური როტვანს გაჰყვა და ერთი ქალიშვილი შეეძინა. ლილია გულჩათხრობილი იყო, ცოტას ლაპარაკობდა და არც მოგონებების გაზიარება უყვარდა. ხიბლი ასაკში შეინარჩუნა, კლასიკურად ჩაცმული უკვე ჭაღარა, მაგრამ ისევ მიმზიდველი. შანელის სახლის მოდელი იყო რიმა ერისთავიც. პარიზული საზოგადოება მას პრინცესა რიმად იცნობდა. ის საფრანგეთში სწორედ მერი შერვაშიძემ ჩაიყვანა. რიმა მომხიბვლელი გარეგნობით, დახვეწილი გემოვნებითა და საოცარი მუსიკალური ნიჭით გამოირჩეოდა. ლამაზი გარეგნობისა და არისტოკრატული წარმომავლობის გამო მასთან პარიზის თითქმის ყველა ცნობილი და წამყვანი სამოდელო სახლები თანამშრომლობდნენ. ლამაზი გარეგნობისა და არისტოკრატული წარმომავლობის გამო მასთან პარიზის თითქმის ყველა ცნობილი და წამყვანი სამოდელო სახლები თანამშრომლობდნენ. კომპანია შანელის დაუვიწყარი ლოგო, რომელიც პირველად საზოგადოებამ პარიზში 1925 წელს იხილა ვანო ქუთათელაძეს შეუქმნია, რომელიც მისი ახლო მეგობარი გახლდათ. ამბობენ, რომ შანელს ძალიან სჯეროდა სიმბოლოების, ამიტომ არსებობს მოსაზრება, რომ ლოგოზე ერთმანეთში ჩაცნული ორი შებრუნებული ნილია გამოსახული, რაც იღბლის ნიშნად მიიჩნევა. ფაქტია, ქართველი მათემატიკოსის მიერ შექმნილი ლოგო ერთი საუკუნის შემდეგაც დახვეწილობისა და სტილის სიმბოლოდ ითვლება მთელს მსოფლიოში.
5: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიბარიძის
3: თურმე ვლოგში.

0: რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ დაბაზე. FM 98.5. პოეზია ეთერში. გადმოფრენას ეს ყორანი. გალაქტიონი. კითხულობს ჯანო იზოლია.
1: გადმოფრენას ეს ყორანი. მადათოზე აპირებს. განათებს რესტორანი ტივებიან ნაპირებს. ასე მიდის. ეს ზამთარი სიზმარივით მდევარი, ასე რეკავს აზანდარი უქმი შემაქცევარი, რომ ისმოდეს საიათნოვას და ჟანგული ჰანგები, მიეთოვოს, მოეთოვოს კედლებს ფარშა ვანგები, სულის ტირის დაროს ნანას კოჭლ საკ პირდები და ნებე ფიროსმანა სევდიანი ტვირთები, რომ წავიდეს ეს სამთარი სიზმარივით მდევარი, რომ რეკავდეს საზანდარი უქმი შემაქცევარი, ოცნებაო ჩემო ძველო, ვარდ ღამეთა მთეველი, კიდევ ბევრი სადღე გრძელო, დაგვრჩა დაულეველი.
0: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე.

0: ბრენდი სტორი. დღეს რადიო სივრცის ეთერში მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ და გემოვნებიან ბრენდზე ვისაუბრებთ. გერმანული კომპანია Hugo Boss-ის შემოსავალმა 2019 წელს 3 მილიარდ ევროს გადააჭარბა, რაც კომპანიისთვის რეკორდული წლიური შემოსავალია. მოგებამ კი 300 მილიონ ევრომდე შეადგინა. კომპანიაში დასაქმებულია 15000-მდე ადამიანი, მისი აქციების 83% თავისუფალ ბრუნვაშია, ყველაზე მსხვილი აქციონერი კი მარცოტოების ოჯახია, რომელიც წილის 15% ფლობს. Hugo Boss-ი 1923 წელს გერმანელმა დიზაინერმა Hugo Boss-მა თავის მშობლიურ ქალაქ მეციგენში ორ პარტნიორთან ერთად დაარსა. კომპანიის სათაო ოფისი დღესაც მეციგენში მდებარეობს. Hugo Boss-ის ოჯახი ვაჭრობაში იყო ჩართული და შესაბამისად 38 წლის ასაკში კომპანიის დაარსებისას ბიზნეს საქმიანობის საკმაო გამოცდილება ჰქონდა. დღეს უკვე პრესტიჟული და ძვირად ღირებული ტანსაცმლისა და აქსესუარების მწარმოებელმა კომპანიამ თავიდან მასიური მოხმარების ტანსაცმლისა და საწვიმარი პალტოების წარმოებით დაიწყო. თუმცა 1928 წელს გერმანიაში დაწყებულ დიდ ეკონომიკურ კრიზისს ვერც ის გადაურჩა და 1931 წელს გაკოტრდა. კრედიტორებმა მხოლოდ 6 საკერავი მანქანა დაუტოვეს. ამავე წელს Hugo Boss-ი გერმანიის ნაცისტურ პარტიაში გაწევრიანდა და პარტიის წევრებისთვის, მათ შორის შუტშტაფელისთვის ფორმის შეკერვა დაიწყო. ფორმაზე მაღალი მოთხოვნის გამო მის ბიზნეს საქმე კარგად მისდიოდა. 1941 წელს კომპანიის შემოსავალმა 3.3 მილიონ მარკას მიაღწია. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ ბოსის ქარხანაში 140 პოლონელი და 40 ფრანგი ტყვე მუშაობდა. 1946 წელს ნაცისტების მხარდაჭერისთვის Hugo Boss-ი გაასამართლეს და დაბალი კატეგორიის დამნაშავე ცნეს. დაპატიმრებას გადაურჩა, თუმცა იმ დროისთვის საკმაოდ სოლიდური ჯარი მის 100,000 მარკის გადახდა მოუწია. ასევე ჩამოართვეს ხმის მიცემისა და კომპანიის მართვის უფლება. კომპანია გადარჩა, Hugo კი ორ წელიწადში 1948 წელს გარდაიცვალა. 2011 წელს კომპანია Hugo Boss-მა ბოდიში მოიხადა იმისთვის, რომ 1940-იან წლებში მონურ შრომას იყენებდა. კომპანიის მართვა Hugo Boss-ის ქალიშვილის მეუღლემ ევგენ ჰოლიმ გააგრძელა. ბოსმა ისევ გააგრძელა ფორმების შეკერვა, მაგრამ უკვე მუშებისთვის, პოლიციელებისა და მეხანძრეებისთვის კერავდა. კომპანია შეკვეთებს ძირითადად მამაკაცის კოსტიუმებზე იღებდა. შეკვეთები სწრაფად იზრდებოდა და კომპანია ძნელ-ნელა ფართოვდებოდა. პირველი ბრენდირებული პიჯაკი Hugo Boss-მა 1970 წელს გამოუშვა, შავი კლასიკური სტილის. როგორც საერთაშორისო სავაჭრო მარკა Hugo Boss-ი 1977 წელს დარეგისტრირდა. კომპანია სპონსორი გახდა იმ დროისთვის ცნობილი ფორმულა 1-ის პილოტის ნიკი ლაუდას ჩაცმულობის შემდეგ კი მთლიანად მაკლარენის გუნდის. 1984 წელს კომპანიამ სუნამოების გამოშვება დაიწყო, რომლისგან მიღებული შემოსავალი დაეხმარა ფრანკფურტის საფონდო ბირჟაზე შესულიყო. 1989 წელს კომპანიამ ზის სათვალეების წარმოებაც დაიწყო. 1991 წელს კომპანიის 67.5% იტალიურმა კომპანია მარცოტო ტექსტილმა შეიძინა 165 მილიონ დოლარად. ეს ინვესტიცია კომპანიას განვითარებაში დაეხმარა და ორ წელიწადში ფეხსაცმლის გამოშვებაც დაიწყო. მაღაზიები გახსნა ამერიკასა და ჩინეთში. 2001 წელს კომპანიის წლიურმა შემოსავალმა 1 მილიარდ ევროს გადააჭარბა. 2005-2015 წლებში Hugo Boss-ის უმეტესი წილის მფლობელი Valentino Fashion Group-ი იყო, რომელმაც კომპანიის გაყიდვები მნიშვნელოვნად გაზარდა. წლიურმა შემოსავალმა 2.8 მილიარდ ევროს მიაღწია. შემდეგ საკონტროლო პაკეტი Permira Private Equity-მა შეისყიდა, რომელმაც აქციები თანდათან გაყიდა. დღეს კომპანია მსოფლიო მასშტაბით 500-ზე მეტ მაღაზიას ფლობს. Hugo Boss-ი ტანსაცმლის პარფიუმერიის და აქსესუარების ბაზარზე, სადაც დიდი კონკურენციაა, თავის ადგილს მყარად ინარჩუნებს, რადგან მას აქვს თავისი სტილი და ხელწერა, ეგრეთ წოდებული ლაქშერი, კლასიკური, უმეტესად შავი ფერის ტანსაცმელი.
1: ბრენდ ისტორი. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფუადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: Radio Siuze უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: საზღვრები და ტერიტორია. როგორი იყო ანტიკურ და შუა საუკუნეებში ტერიტორიის და საზღვრების ცნება? ქართლის ცხოვრების მიხედვით უპირველეს ყოვლისა რა ევალებოდა ხელმწიფეს? ისტორიკოსი ვალერი ვაშაკიძე რუბრიკაში ქართულოგია.
2: როდესაც რომელიმე ისტორიულ მოვლენაზე საუბრობთ, ვამბობთ, რომ ეს მოხდა ოდესღაც და მოხდა სადღაც. მაგრამ ეს სადღაც სულ არ არის აბსტრაქტული სივრცე, ეს არის კონკრეტული ტერიტორია, სადაც ესა თუ ის ეთნოსი ცხოვრობს. ეს არის ტერიტორია, რომელიც მას მშობლიურად მიაჩნია, რომელსაც სამშობლოს ეძახის და რომელიც მისი კუთვნილება. ადამიანი მოგახსენებათ არის სოციალური არსება, ამიტომ მას შემდეგ რაც ადამიანი გაჩნდა, ის ყოველთვის ცხოვრობდა ჯგუფში. სოციალური ჯგუფი რო ჩამოყალიბდეს, მეცნიერთა დაკვირვებით, ბევრი სხვა ფაქტორთან ერთად ერთ-ერთი გადამწყვეტი არის ტერიტორია. ამიტომ უძველესმა ადამიანმაც კი ძალიან კარგად ეცოდა თავისი საცხოვრის ფარგლები და მას აღიქვამდა როგორც თავშესაფარს, მისი საკვების ბიმცემს, ეს ორგანულად იყო შერწყმული ამ ლანდშაფტთან. ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ადამიანის აზროვნება პრიმიტიული იყო, ტერიტორია, რომელზეც ის ცხოვრობდა, იყო მისთვის მთელი სამყარო. აი, ძველ ბერძნებში მაგალითად გაჩნდა ტერმინი კოსმოსი და ქაოსი. რა იყო კოსმოსი? კოსმოსი იყო ტერიტორია, სადაც ჩვენ ჯგუფი ცხოვრობდა, სადაც იყო მოწესრიგებული ყველაფერი, ყველამ თავისი ადგილი იცოდა. ქაოსი, ეს იყო სიცარიელე, უცნობი ტერიტორია, საიდანაც მუდმივი საფრთხე მოდიოდა. მინდა გითხრათ, რომ უძველეს პერიოდში ცივილიზებულ ხალხებს არც კი ჰქონდათ იმისი განსაზღვრება, თუ რა არის საზღვარგარეთი. მაგალითად, შუმერულ წერილობაში, შუმერულ ტექსტებში ძალიან ხშირი არის ვაჭართა წერილები და ამ წერილებში, როდესაც ვაჭარი სხვა ქვეყანაში იმყოფება, ოჯახში აგზავნის წერილს და წერილში წერია, რომ ის იმყოფება მტრის ქვეყანაში. ანალოგიური არის ხეთურ ტექსტებშიც. ევფრატის აღმოსავლეთი ტერიტორიაზე მცხოვრები ხალხები და მათი საცხოვრისი ტერიტორია აღიქმებოდა როგორც მტრის ტერიტორია, მაგალითად აცი მტერი, ხაიასა მტერი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბუნებრივია, ქართველებსაც ჰქონდათ ასეთი ტერმინები, ეს იყო შიდა, შინა და გარე. გარე ყოველთვის დაკავშირებული იყო გარეულთან, საშუებასთან, საფრთხესთან. სხვადასხვა აქედან მოდის სიტყვა გარეწარი, რომელიც ყოველთვის უარყოფით მნიშვნელობით ამკვიდრდა ჩვენ ცენაში. ეთნოსები ყოველთვის განასხვავებდნენ ერთმანეთს. ჯერ კიდევ ძველი ეგვიპტელები თავიანთ თავს ყვითელი ფერით გამოსახავდნენ, ადგილობრივ აფრიკის მოსახლეობა შავი ფერით, ლიბიელებს მოყავის რომ მოწითალო ფერით. მაგრამ ეს განსხვავება, როგორც სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები აღნიშნავენ, ეთნოსებს შორის განსხვავებულობა არ აღიქმება, თუ ესა თუ ის ეთნოსი მკვეთრად არ შეიცნობს თავის ტერიტორიას. ამიტომ ტერიტორიისადმი დამოკიდებულება, განსაკუთრებით სახელმწიფო ტერიტორიისადმი დამოკიდებულება არის ერთ-ერთი ძირითადი ნიშანი, რითაც განასხვავებს ესა თუ ის ეთნოსი სხვა მომიჩნავე მეზობლისაგან თავს. ქართლის ცხოვრება უამრავი მაგალითებით არის დახუნწული. შევეცდები რამდენიმე მათგანი მოვიტანო. ლეონტი მროველი აღნიშნავს, რომ გაძლიერდა მეფე იარვანდ ლაპარაკი არის სომხეთის მეფეზე და მიუტაცნია მას ჩუნდა და მიუტაცნია არტანი. ქართლის მეფეებს ვერ მოუხერხებიათ უკან დაბრუნება ამ ტერიტორიებისა და მე არის ერთ საოცარი ჩანაწერი, რომელიც უბრალოდ გაგაჟრჯოლებს, ოდესაც კითხულობ და შემდეგ წერი აღესრულნენ წუხარებასა შინა დიცსა. ანუ იმის გამო, რომ მიტაცებული ტერიტორია ეს იყო, მისი ორგანული სხეულის ნაწილის დაკარგვა აღიქმებოდა როგორც უდიდეს ტრაგედია და აი როგორც მეფეთა ცხოვრება მოგვითხრობს, თურმე დიდი მწუხარებისაგან გარდაცვლიდან ქართლის მეფეები. ცოტა ხნის შემდეგ იგივე ლეონტი მროველი აღწერს, რომ არტაშა სომეხთა მეფის ძის არენის ლაშქრობას ქართლში, ნათქვამია, რომ ცელის ტბასთან ჯავახეთში ქართველებმა იმარჯვეს, ზარენი ტყვედ ჩავარდა და ის გამოკეტეს დარიალის ციხეში. სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ დარიალის უძველესი ქართული სახელწოდება არაგვის კარია. ასე ეძახდა ჩვენი წინაპარი ამ უმნიშვნელოვანეს გასასვლელს დიდ კავკასიონზე. ზარენი ამიტომაც დაინდეს ქართველებმა, რომ როდესაც რამდენიმე ხნის შემდეგ აქ სომეხი მხედართმთავარი სუმბატ ბივრიტიანი მოვიდა თავის ლაშქრით, შედგა მოლაპარაკება ქართველებსა და სომხებს შორის. ქართველებმა დათმეს ზარენი, ხოლო სომხებმა სამაგეროდ წინა პერიოდში მიტაცებული ზემოხსენებული ტერიტორიები დააბრუნეს და ისევ გასაოცარი ჩანაწერი ქართლის ცხოვრებაში, რომ ქართლის მეფეებს იმის გამო, რომ თავისი სახელმწიფო ტერიტორია აღადგინეს, როცა სიკვდილი ეწვია, თურმე ისინი ნუგეშინის ცემულნი დიდად გარდაიცვალნენ. რეაქცია ყურადღება ნუგეშინის ცემულნი, ანუ მათ აღასრულეს ის მოვალეობა, რაც მათ თავიანთი ხალხის თავიანთი ქვეყნის წინაშე ჰქონდათ. ამდა გავიხსენოთ ქართლის ცხოვრების კიდევ ერთი ავტორი, ჯოან შერი, რომელიც ვახტანგ გორგასლის ცხოვრებას აღწერს. 10 წლის ვახტანგის მეფობისას გამოვიდნენო ბერძენი წერს-მემატიანე და წარიღეს ტერიტორია ხალიცკიდან ციხე-კოჩამდე. ხალიცკა დღევანდელი ოჩამჩირისა და გალის რაიონების გამყოფი მდინარე არის და თურმე იქედან დაწყებული ციხე-კოჩამდე ტერიტორია მიუტაციად ბერძნებს, ანუ ბიზანტიელებს, და ისევ გასაოცარი ჩანაწერი ქართლის ცხოვრებაში, რომ იყო გლოვა და წუხილი ყოველთა ქართველთა ზედა. მე მინდა გითხრათ, რომ ქართლის ცხოვრება ეს არის მატიანეთა კრებული, სადაც ბუნებრივია იმდროინდელი შუა საუკუნეების ქართული ელიტარული საზოგადოების აზრი არის გადმოცემული, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ეს იყო ის საზოგადოება, რომელიც მართავდა ქვეყანას, რომელიც განაგებდა ქვეყანას, რომელიც იცავდა ქვეყანას, აშენებდა ქვეყანას. ამიტომ ქართლის ცხოვრების თითოეულ ამგვარ ცნობას უდიდეს მნიშვნელობა აქვს შუა საუკუნეების იმ აზროვნების ჩასაცნობად, თუ როგორ აღიქვავდა ჩვენი წინაპარი სახელმწიფო ტერიტორიაზე თავის სამშობლოს. ერთი გოჯა მიწის დაკარგვაც კი ეს იყო გლოვა და წუხილი ყოველთა ქართველთა ზედა. მინდა გითხრათ, რომ ანალოგიური ჩანაწერი უამრავია ქართლის ცხოვრებაში. მაგალითად, დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი, როდესაც ამბობს რაოდენი საქმენი ეთხოვებიან მეფობას, ანუ რა ევალებაო მეფეს, პირველი რაც აქ მას აქვს ნათქვამი მრავალრიცხოვან ჩამონათვალში, ასეთი რამ არის: კიდეთ აპყრობანი, ნაპირთა მჭირვანი. ანუ საზღვრის მტკიცედ პყრობა, ეს იყო სახელმწიფოს მესვეურის უპირველესი მოვალეობა. ყოველი ქვეყნის მესვეურის უპირველესი მოვალეობა, ეს არის სამშობლოს დაცვა, მისი საზღვრების გამტკიცება და სხვანაირად ვალ მოხდა ერისა და ისტორიის წინაშე ფაქტობრივად წარმოუდგენელიცა.
1: ქართულოგი
0: თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

0: Radio Silce უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

What's that? What's that? What's that? What's that?

0: პოეზია ეთერში. დილის ბინჩი, მურმან ლებანიძე. კითხულობს როლანდ ოქროპირიძე.
1: დილის ბინჩი ვერის ხიძე მოხდი. თოდა. თოდა რა ლამაზა თოდა. გადამიდგა და ბოდიშის მოხდით გამაჩერა. სიგარეტი მთხოვა. მივაწოდე გაიხარა კაცმა. მოუკიდე თრალი ვარო მითხრა. გავაბოლეთ გულის ფსკერზე დათვა თქვა მადლობა. რა დროა მკითხა? მე ვთხარი ხუთი იყო დილის. ხიძე დავრჩი. ის გავიდა გაღმა. შეუძახა თფილის და ღიღინით ვერის შეღმართს გაყვა. თოდა, თოდა, რა ლამაზა თოდა. თოდა, თოდა, რა კარგია თოა. რა კარგია, რა ბევრი და ცოტა. თოლში კაცმა სიგარეტი მთხოვა. თფილის მისი ამშვენებდა სიფთა. სუფთა იყო, დადიოდა კიკოთ. იმ დილას რომ გაბოლება მთხოვა, ის ჯიგარი, ის ნიაზა იყო.
0: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე.
2: რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
4: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: რადიო სივრცის ეთერში ერთი ჰიტის ისტორიის დროა. დღეს თითქმის 50 წლის წინ, 1975 წელს ჩაშვებულ სინგლს მოუსმენთ. ეს ისეთი სიმღერაა, რომლის პირველად მოსმენისას დღესაც კი გაკვირვებული რჩები. 6 წუთის განმავლობაში ეს უცნაური სმენისას მიღებული განცდები არ დაკტოვებს და პრინციპში მთელი ცხოვრება გაყვება ეს აკუსტიკური გემო. პოპულარულ მუსიკაში ასეთი ძლიერი ვულკანი ბევრი არ ამოფრქვეულა. ჯგუფ ქუინის ბოჰემური რაფსოდია კი ნამდვილად იყო გაღვიძებული აკუსტიკური ვულკანი, რომელმაც წალეკა ყველაფერი და შექმნა რაღაც ახალი. აქამდე არნახული რეალობა, პოპულარული მუსიკის ახალი სტანდარტი და ეპოქა. კომპოზიციის სტრუქტურა არსებული სინგლებისგან სრულიად განსხვავებული იყო და შესაბამისად შეიძლება პირობითობა შემოვიტანოთ და პოპ ჰიტების სამყარო დავყოთ ბოჰემურ რაფსოდიამდე და ბოჰემური რაფსოდიის შემდგომ პერიოდებად. ეს არ იყო არც აკაპელა, არც ბალადა, არც ოპერა ან როკი. ეს იყო ყველაფერი ერთში, 6 წუთში მოქცეული საოცრება. და ეს საოცრება იხარშებოდა ფრედი მერკურის თავში. ამ ქიმიური პროცესების გზა მუსიკალურ გააზრებამდე დიდხანს გასტანს, მაგრამ ფრედი მოახერხებს და მის ფიქრებსა და სამყაროს ქაღალდზე გადმოიტანს. ბოჰემური რაფსოდია შესრულის პოპ მუსიკის პარამეტრებს და ჯგუფს და თავად ფრედი მერკურის მეგავარსკვლავების სტატუს მოუტანს. საინტერესოა, რომ ხმისჩამწერ სტუდია EMI-ის არ სურდა უჩვეულო ხანგრძლივობისა და კატეგორიზაციების მიღმა მდგომი ჩანაწერის გამოშვება, იმიტომ რომ ეშინოდა ვაი თუ რადიო დიჯეებმა არ გაუშვან ეთერშიო. ხო, ეს ის დროა, როდესაც რადიოს ძალა და როლი საბოლოო კომერციულ წარმატებაში უდიდესი იყო, მაგრამ რა თქმა უნდა პირიქით მოხდა. სინგლი გახდა ჰიტი და ჩარტების ლიდერი, მის ეფექტი კი უდიდესი აღმოჩნდა. გრემის დიდების დარბაზი, კრიტიკოსებისა და ფანების გამოკითხვების ლიდერი, ჩარტებში პირველობა. ჟურნალ როლინგ სტოუნის მკითხველებში კი ფრედი მერკურის ვოკალური შესრულება როკის ისტორიაში საუკეთესო დაღიარეს. ასე რომ ახლა არა მხოლოდ ჰიტს, არამედ ლეგენდარულ ბოჰემურ რაფსოდიას მოგვისმენთ, რომელმაც აკუსტიკური კალაპოტები მოარღვია და შეცვალა ნაკადები. საკუთარი მნიშვნელოვანი ადგილი დაიკავა პოპულარულ კულტურაში.

0: time, weather and
1: საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
2: მარიბი შემოსილი შეღამების ქდარი ქრონიკის იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს.
1: პოეზია ეთერში.
3: უსიყვარულოდ გალაქტიონი კითხულობს ნანა შვანია. უსიყვარულოდ მზე არ სუფევს ცის კამარაზე სიო არ დაქრის ტყე არ ქრდება სასიხარულოდ. უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ. მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი, როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს ჯობს. იგი არ უხმობს ქარიშხლიან უმიზნოვნებებს, არც ყმაწვილურ ჟინს, არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს. და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი, ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ ახგავს. სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება დავნების ნაცვლად, უხმო ალერს გარემო უცავს. და ჭკნება, ჭკნება სიყვარული უკანასკნელი, ჭკნება წუხარეთ ნაზად, მაგრამ უსიხარულოდ. და არ არსებობს ქვეყანაზე თვითკვდავება. თვითონ უკვდავებას არ არსებობს უსიყვარულო.
1: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე.
4: დროა მოუსმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
1: But if you leave your name and number, we'll get back to you.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
3: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
3: თურმე ვლოგში.
4: თუ გინდა იყო ლამაზი ქალი, უნდა დალიო ლაღიძის წყალი. რაოდენ გასაკვირიც უნდა იყოს მიტროფანე ლაღიძისა და მისი საყოველთაო ცნობილი ლაღიძის წყლების შესახებ, ცოტაოდენი რამ ვიცით. ქართული ღვინის შემდეგ ყველაზე ცნობილი ქართული სასმლის ბრენდს, რომელსაც თავის დროზე ლექსებს უძღვნიდნენ სერგეი ესენინი, ევგენი ევტუშენკო და ფაზილ ისკანდერი, საკმაოდ რთული ისტორია აქვს. თუ პოლიტიკური გარემოებების რადიკალური ცვლილებები დამღუპველი აღმოჩნდა როგორც რუსეთის იმპერიაში დაბანდებული უცხოური კაპიტალისტვის, მაგალითად ნობელების, სიმენსებისა თუ როტშილდების, მიტროფანე ლაღიძის საქმიანობა გამონაკლის წარმოადგენს. მიუხედავად რუსეთის 1917 წლის რევოლუციისა, ცარიზმის დამხობისა, საბჭოთა კავშირისა და ახალი ეკონომიკური ფორმაციის შექმნისა თუ სტალინის ეპოქისა, ლაღიძის წყლები წარმატებულად საქმიანობდა მთელი მეოცე საუკუნის განმავლობაში. მიტროფანე ერმალოს ძე ლაღიძე 1979 წლის 22 ივნის სოფელ ჭოლევში ღარიბი აზნაურების ოჯახში დაიბადა. მან დაიწყო საზღვარგარეთიდან შემოსული სხვადასხვა ესენციებისგან გამაგრილებელი სასმელების დამზადება, ასევე ექსპერიმენტების მოწყობა სხვადასხვა ბუნებრივი ბალახისა და ხილის ნედლეულისგან. 1887 წელს ლაღიძემ ნატურალურ პროდუქტებზე დაფუძნებული ხილის წყლების საინტერესო რეცეპტურა შექმნა. სასმელი დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. ამ ხანაგობის დაარსების შემდეგ ლაღიძე ლიმონადის წარმოების შესასწავლად 1902 წელს საფრანგეთსა და გერმანიაში გაემგზავრა. თუ ადრე წყალს მხოლოდ ესენციით ამზადებდნენ, მან ესენცია ნატურალური ხილის ვაშინით, სიროფით შეცვალა. ჩიხტიკოპიანი ქალი, რომელიც ეროვნული წყლის სარეკლამო სახე იყო, მიტროფანის დედა, გულჩინა უგრეხელიძე გახლდათ. ლაღიძის ფინანსები ეჭვსვადებდა რუსეთის იმპერიის მესვეურებში. განსაკუთრებით იმის გამო, რომ ლაღიძე ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების აქტიური წევრი გახლდათ. ანტისამთავრობო საქმიანობაში ჩართვის ეჭვის გამო ქუთაისის გენერალ-გუბერნატორმა მაქსუდ ალიხანოვ-ავარსკიმ ლაღიძეზე საგანგებო მეთვალყურეობაც დააწესა. მიტროფანეს უფრო მძიმე ბრალდებებსაც უყენებდნენ. 1905 წელს ილია ჭავჭავაძისა და აკაკი წერეთლის მხარდაჭერით მიტროფანე ლაღიძემ დაიწყო გამაგრილებელი სასმელების წარმოება თბილისში, გოლოვინის დღევანდელი რუსთაველის გამზირის 24 ნომერში. 1906 წელს კი იმავე ადგილას გახსნა ლაღიძის წყლების მაღაზია. აღსანიშნავია, რომ ლაღიძის ქარხანა იყო ერთ-ერთი პირველი ამიერკავკასიაში, რომელმაც მუშებისთვის 8 საათიანი სამუშაო გრაფიკი შემოიღო. 1906 წელს თბილისში ბიზნესის წამოწყებისას ქალაქში უკვე არსებობდა ორი ხილეულის ქარხანა. პირველი ცნობილ აფთიაქარ პროვიზორ ევგენი ზემელს ეკუთვნოდა, მეორე კი ვინმე მამულოვს. გადმოსვლიდან 4 წლის შემდეგ 1910 წელს ამ ქარხნებმა ვერ გაუძლეს ლაღიძის მძლავრ კონკურენციას და ბიზნესის შეწყვეტა მოუწიათ. ჟანდარმერია მიტროფანე თბილისში მაღაზიის გახსნიდან ცოტა ხნის შემდეგ დააპატიმრა. ზოგი ცნობის მიხედვით ოფიციალური მიზეზი იყო მაღაზიის აბრაზე ჯერ ქართული და შემდეგ რუსული წარწერის განთავსება. მიტროფანეს მეუღლე ოლიმპიადამ დახმარების თხოვნით მიმართა ილია ჭავჭავაძეს და ამჯერადაც ამ უკანასკნელის უშუალო შუამდგომლობით ლაღიძე დაჭერას გადაურჩა. ილიას ამისთვის ქართველ ინტელიგენციაში ხელმოწერების შეგროვება დასჭირდა. მიტროფანე მეცენატიც იყო. მის მიერ დაარსებულ გამომცემლობაში იბეჭდებოდა იმ დროის ქართველი პოეტებისა და მწერლების ნაწარმოებები. მისი უშუალო დაფინანსებით გამოიცა აკაკი წერეთლის გამზრდელი და ნათელა. 1898 წელს გამოიცა ილია ჭავჭავაძის აჩრდილი, აკაკი წერეთლის მომაკვდავის ჩვენება და ვახტანგ გორბელიანის იმედი. ლაღიძის წყლები თბილისში გადმოსვლის შემდეგ მთელ საქართველოში გახდა პოპულარული. მიტროფანეს ნაწარმა საერთაშორისო აღიარებაც მოიპოვა, როცა 1913 წელს ვენის საერთაშორისო გამოფენაზე ჯილდოდ ოქროს მედალი მიიღო. ლაღიძის წყლებით მოიხიბლა რუსეთის სამეფო ოჯახიც და 1917 წლის რევოლუციამდე მიტროფანე ლაღიძე საიმპერატორო კარის ექსკლუზიური მიმწოდებელი გახდა. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს გასაბჭოებამ ლაღიძის ბიზნესს დიდი პრობლემები შეუქმნა პროდუქციის წარმოება, ქარხნის ნაციონალიზაციის შემდეგ კვლავინდებურად აღდგა 1917 წლამდელი მასშტაბებით. 1914 წელს უკრაინის მთავრობა მიტროფანე კიევში მიიწვია. ის ასევე მიიწვიეს მოსკოვისა და ლენინგრადის ლიმონათების ქარხნებში. არაერთხელ მიიპატიჟეს ირანში, ეგვიპტესა და სხვა ქვეყნებში, რათა იქ საკუთარი წარმოება გაეხსნა, თუმცა ამაზე უარი თქვა. არსებობს მონაცემები, რომ 1945 წელს ცნობილი იალტის კონფერენციის დროს მაგიდაზე ლაღიძის წყლები იდგა. სასმლის განსაკუთრებულ მოყვარულთა შორის აღმოჩნდა ამერიკის პრეზიდენტი ფრანკლინ რუზველტი, რომელმაც შინ ამერიკაში ლაღიძის წყლების 2000 ბოთლი წაიღო. საბოლოოდ ამერიკაში გაიგზავნა მსხლის, ლიმონის, ქლიავისა და შოკოლადის სასმლის დიდი პარტია. ამერიკის პრეზიდენტის პასუხით კმაყოფილმა სტალინმა იმავე 1942 წელს მიტროფანე ლაღიძე დანიშნა საბჭოთა კავშირის კვების მრეწველობის გენერალურ კონსულტანტად. ამ თანამდებობაზე მას ევალებოდა სსრკ-ში გამოშვებულ სასმელებზე კონტროლი და ხარისხის გაუმჯობესება. კომუნისტებს სურდათ ლაღიძის წყლების ქსელის გაფართოება და ეგონათ, რომ ამით მოსახლეობაში ალკოჰოლური სასმელების მოხმარება შემცირდებოდა. 80-იან წლებში საბჭოთა კავშირში მშრალი კანონის ამოქმედების შემდეგ ლაღიძის ლიმონათი ახური გაყიდვიდან ამოიღეს სასმელში მცირეოდენი ალკოჰოლის არსებობის გამო. ქართველი კომუნისტების ინიციატივით ლაღიძის თბილისის ქარხანაში სპეციალური საამქრო აშენდა, სადაც სამი დასახელების ლიმონათი: ლიმონი, პორტოხალი და ციტრო მზადდებოდა. მიტროფანე ლაღიძე 1960 წელს 91 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ქარხნის ეზოში მას ძეგლი დაუდგეს. მას და მის მეუღლეს ოლიმპიადა ვახანიას ხუთი შვილი ჰყავდათ და ოჯახი მრავალი წლის განმავლობაში თბილისში კონსერვატორიის წინ ცხოვრობდა. ბოლოს ისიც უნდა ითქვას, რომ ლიმონათის გარდა მიტროფანეს ასევე შემუშავებული ჰქონდა ლიქიორების რეცეპტურა, რომელიც სამწუხაროდ წარმოებაში არ დანერგილა.
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიბარიძის
3: თურმე ვლოგში.
0: იპოვე შენი სივრცე FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სიმწე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103. ეს თქვენი სიმწეა. ერთი ჰიტის ისტორია.
1: Rocketman 1972 წლის ლეგენდარული ჰიტი. 60-იანი წლების ბოლოს, 70-იანი წლების დასაწყისის ყველაზე საინტერესო თემაზე, რომლის ირგვლივაც ლაპარაკობდა ფაქტობრივად მთელი მსოფლიო. კოსმოსსა და ასტრონავტის პროფესიაზეა შექმნილი ეს სიმღერა. ჰიტი კი ელტონ ჯონის დიდებულ ალბომზე Honky Shadow გამოჩნდა. მართალია, სიმღერა Rocketman-ზე ბევრმა შეცდომით, სულ სხვა მნიშვნელობით გაიგო და უამრავი აბსურდული თეორიაც მიაწერა, მაგრამ რეალურად სიმღერა კოსმოსზეა. მიუხედავად გავრცელებული მოსაზრებისა, რომლის თანახმადაც ელტონ ჯონის სინგლი კიდევ ერთი ლეგენდარული ბრიტანელის, დევიდ ბოუის 1969 წლის Space Oddity-ის გავლენით დაიწერა და ჩაიწერა, ასე არ ყოფილა. ელტონ ჯონის თანაავტორი და ფაქტობრივად პოპულარულ კულტურაში საკულტო ჰიტის ტექსტის ავტორი გახლავთ ბერნი ტოპინი, რომელმაც ტექსტი რეი ბრედბერის სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრის მოთხრობის ინსპირაციით დაწერა. ესა ისტორია იმაზე, რომ მომავალში ასტრონავტების პროფესია ყოველდღიურ საქმიანობად იქცეოდა. სწორედ ამ იდეას ჩაიჭიდა ტოპინიც. როდესაც ის ინგლისში მშობლების მოსანახულებლად მიდიოდა, თავში გაუჩნდა სიმღერის ტექსტის იდეა და სანამ სახლში მივიდოდა და ფურცელზე ჩაიწერდა ამ იდეას, მთელი გზის განმავლობაში იმეორებდა სიტყვებს, რომ არ დავიწყებოდა. საბოლოოდ ყველაფერი კარგად დასრულდა. სიტყვები არ დავიწყებიან და შედეგად ელტონ ჯონმა ლეგენდარული Rocketman-ი ჩაწერა. სინგლი ბილბორდის ასეულში საუკეთესო ათეულში მოხვდა. ბრიტანეთში ჩატარებული კვლევით კი ჰიტი ელტონ ჯონის საუკეთესო სიმღერად დაასახელეს.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

Кино музыка сирцезе. Радио сирце. Ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM

0: ამოს, როდესაც წამოიზარდა სასწავლებლად სამხატვრო სკოლაში წავიდა. დიპლომის აღების შემდეგ კი მილანში გაემგზავრა. სტეფანო გაბანაკი 1962 წლის 14 ნოემბერს მილანში დაიბადა. ის ქალაქის ძალიან ცნობილი სტილისტის უკანონო შვილი იყო. დომენიკოსგან განსხვავებით ის მდიდარ ოჯახში ცხოვრობდა და ხშირად ყიდულობდა ძვირფას ტანსაცმელს იტალიის ძვირად ღირებულ ბუტიკებში. ახალგაზრდობაში სტეფანო ვერც კი წარმოიდგენდა, რომ ოდესმე ის თავად შექმნიდა სამოს. მას ხატვა უყვარდა და გრაფიკისა და სამხატვრო კოლეჯში დიზაინის ფაკულტეტი დაამთავრა სპეციალობით კრეატიული დირექტორი. დომენიკომ და სტეფანომ ერთმანეთი მილანში ერთ ატელიეში გაიცნეს, სადაც ორივენი ასისტენტად მოეწყვნენ და მალევე გამონახეს საერთო ენა, რადგან მათი გემოვნება გარკვეულ საკითხებში ძალიან ემთხვეოდა. მაგალითად, ორივეს უყვარდა ბაროკოს ეპოქა, იტალიური კლასიკური ფილმები და ერთხელაც გადაწყვეტეს მოდის სამყაროში ეცადათ ბედი. 1982 წელს ახალგაზრდა დიზაინერებმა მილანის ცენტრში პატარა სტუდია გახსნეს. თავიდან ფინანსურ სირთულეებს წააწყდნენ. პირველი ჩვენება მილანის ერთ-ერთ კაფეში მოაწყვეს. 1985 წლის ოქტომბერში მილანის მოდების ჩვენებაზე პირველად იქნა წარდგენილი ბრენდი Dolce & Gabbana. ერთ წელიწადში კი მათი პერსონალური კოლექციის ჩვენება მოეწყო, რომელსაც Real Woman, ანუ ნამდვილი ქალი ერქვა. ამ კოლექციამ 80-იანი წლების მამაკაცის მკაცრ მოდას პროტესტი გამოუცხადა. მომდენო 4 წელიწადში მარკა Dolce & Gabbana გააფართოვა თავისი ნაწარმი და სხვა ქვეყნებშიც გავიდა. მათი შოურუმი ნიუ-იორკში, ბროდვეიზეც გაიხსნა. 1992 წელს ტანსაცმელსა და აქსესუარებს სუნამოდ შეხმატეს, რომელმაც საერთაშორისო პარფიუმერიის აკადემიის პრემიაც მიიღო. 1993 წელს ბრენდმა მადონას მსოფლიო ტურნესთვის The Girly Show 1500 კოსტიუმი შექმნა. 1994 წელს დომენიკომ და სტეფანომ ახალგაზრდული ხაზი D&G გამოუშვეს. ამავე წელს მილანში Via della Spiga-ს ქუჩაზე მათი პირველი ბუტიკიც გაიხსნა. ერთ წელიწადში მაღაზია და ქსელი გაიზარდა. დეკემბერში ოპტიკური და მზის სათვალეების წარმოების ლიცენზიაც მიიღეს. 1996 წელს ბრენდმა ლეგენდარული კოლექცია Animal Prints წარმოადგინა, რომელიც მათ სიმბოლოდ იქცა. ყოველ მომდევნო წელს მათ ნაწარმს ახალი ასორტიმენტი ემატებოდა. მობილური ტელეფონი, საცვლები, ჰალსტუხები, სხვადასხვა აქსესუარები, კოსმეტიკა, პარფიუმი და ასე შემდეგ. მთელი მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყნის ბაზარზე გამოჩნდა ბრენდი Dolce & Gabbana. პერიოდულად დომენიკო და სტეფანო სხვადასხვა ცნობილ კომპანიებთან და ბრენდებთან დებდნენ კონტრაქტებს. დღესაც კი ერთ-ერთი წამყვანი კომპანიაა მსოფლიო მოდის ინდუსტრიაში.
1: Brand story.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: როგორი იყო ქართული დისიდენტური მოძრაობა საბჭოთა კავშირში? რა ფაზები გაიარა დისიდენტურმა მოძრაობამ და ვინ იყვნენ ქართული დისიდენტური მოძრაობის ლიდერები? ისტორიის დოქტორი ნატო სონგულაშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
1: საბჭოთა რეჟიმის დამყარებით საქართველოში იწყება სრულიად ახალი ეტაპი, რომელმაც რადიკალურად შეცვალა ქართული საზოგადოების და ზოგადად საქართველოს მოსახლეობის ცნობიერება და ცხოვრება. ის ბრძოლის ეტაპი, რომელიც დაიწყო 19 საუკუნეში რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ, იწყება და გრძელდება 1921 წელს საბჭოთა რეჟიმის დამყარებით, მაგრამ ამ დროს განსხვავებულია ბრძოლის მეთოდები. თავიდან საწყის ეტაპზე მიმდინარეობდა ეროვნ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა შეიარაღებული აჯანყების სახით. შემდგომში აჯანყებების წარუმატებლად დასრულებამ აუცილებლობა დააყენა იმისა, რომ საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც ფიქრობდა, მსჯელობდა იმაზე, რომ ქვეყანა უნდა ყოფილიყო თავისუფალი, დამოუკიდებელი და არ უნდა ყოფილიყო რომელიმე სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში, გადასულიყო ახალ ეტაპზე, რომელიც გულისხმობდა შეიარაღებული გამოსვლების ნაცვლად ბრძოლის ახალი მეთოდის შემუშავებას. ამგვარი იყო ეგრეთ წოდებული ატაკქვეშა მოძრაობები. მართალია, ბრძოლა მიმდინარეობს როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის მეშვეობით, მაგრამ საქართველოს ფარგლებში მიმდინარე მოძრაობას განსხვავებული მიზანი ჰქონდა, განსხვავებული გეზი ჰქონდა. მეორე მსოფლიო ომის მიმდინარეობის პერიოდში გაჩნდა იდეა, რომ თუ დამარცხდებოდა ამ პერიოდში საბჭოთა კავშირი და გაიმარჯვებდა გერმანია, ამ შემთხვევაში ქართულ საზოგადოებას ექნებოდა იმის საშუალება, რომ გერმანიის დახმარებით აღედგინა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა. მე-20 საუკუნის 50-იან წლებში ყალიბდება დისიდენტური მოძრაობა, რომელსაც სათავეში უდგას ახალგაზრდა ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა. მათი თანამებრძოლები არიან თამაზ გუნჯუა, ანატოლი მიქაძე, ვოვა სიხარულიძე, გურამ დოჩანაშვილი, რომლებმაც შეიმუშავეს გეგმა, თუ როგორ უნდა განთავისუფლებულიყო საქართველო საბჭოთა რეჟიმის გავლენისაგან. მართალია, მათი მიზანი, მათი ასე ვთქვათ დასახული გეგმა არ იყო ფართო მასშტაბის და ბუნებრივია ვერც შეძლებდნენ ფართო საზოგადოების მობილიზებას, მაგრამ რა თქმა უნდა იმ პირობების გათვალისწინებით, რომელშიც იმყოფებოდა საქართველო, წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო და ამას ასევე ხელი შეუწყო იმ ფაქტმა, რომ სტალინის სიკვდილის შემდგომ, ხრუშოვის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდგომ რადიკალურად შეიცვალა პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა და ეგრეთ წოდებული რაღაცა რეფორმა, ჰუმანური რეფორმების შედეგად იწყება ეს გამოსვლები, რომელიც გახდა სტიმული ახალი მოძრაობის აღმავლობისა. რადიკალურად განსხვავებულია მე-20 საუკუნის 70-იან წლებში დაწყებული და განვითარების ახალ ეტაპზე გადასული დისიდენტური მოძრაობა, რომელსაც ასევე სათავეში უდგას მერაბ კოსტავა, ზვიად გამსახურდია, ვიქტორ ცხილაძე, ავთანდილ იმნაძე, ვალენტინა ფაილონძე და სხვები, რომლებმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს ეროვნული იდეის განვითარებაში. რა განსხვავება მე-20 საუკუნის 50-იან წლებში და 70-იან წლებში მიმდინარე დისიდენტურ მოძრაობას შორის? პირველი, 50-იან წლების მოძრაობას არ ჰქონდა ის მასშტაბი და ის კონტაქტები, როგორც ეს იყო 70-იან წლებში. ამ პერიოდის დისიდენტური მოძრაობისთვის დამახასიათებელი არის ბრძოლა ადამიანის უფლებებისთვის და ასევე თავისუფლების მოპოვებისთვის. საინტერესოა აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ ამ დროს დისიდენტური მოძრაობა ყალიბდება საბჭოთა კავშირში, მაგრამ განსხვავდებოდა ქართული დისიდენტური მოძრაობა საბჭოთა რეჟიმის, საბჭოთა კავშირის პირობებში არსებული დისიდენტური სხვა დისიდენტური მოძრაობებისგან. საბჭოთა კავშირში არსებული დისიდენტური მოძრაობები ძირითადად ორიენტირებული იყო ადამიანის უფლებების დაცვაზე. საქართველოში არსებული დისიდენტური მოძრაობა განსხვავდებოდა იმით, რომ აქ ადამიანის უფლებების დაცვასთან ერთად ორიენტირება აღებული იყო თავისუფლებაზე, დამოუკიდებლობის მოპოვებაზე. ამას გარდა მართალია, ქართულ დისიდენტურ მოძრაობას ჰქონდა გარკვეული კონტაქტი რუს დისიდენტებთან. მაგალითისთვის შეიძლება დავახსენოთ ამალრიკი, სოჟენიცინი და სხვები, რომლებმაც გარკვეული კონტაქტის დამყარების შედეგად საკუთარი იდეების გაცვლას შეუწყეს ხელი. მაგრამ მთავარი მიზანი, რომელიც ქართულ დისიდენტურ მოძრაობას ახასიათებდა, იყო: პირველი, ადამიანის უფლებების დაცვა; მეორე, თავისუფლებაზე ორიენტირებული მოძრაობის წარმოება, რაც გულისხმობდა დამოუკიდებლობის მოპოვებას; და საზღვარგარეთთან, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ კონტაქტის დამყარება. მაგალითად, ვალენტინა ფაილოძე დაკითხვისას აღნიშნავს, რომ მას კონტაქტი ჰქონდა ტურისტებთან და აწვდიდა ინფორმაციას მიმდინარე მოვლენების შესახებ და ცდილობდა მათი დახმარებით გაეტანა ეს ინფორმაცია ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მხარდამჭერების მოპოვებისათვის. 80-იან წლებში იწყება დისიდენტური მოძრაობის ახალი ტალღა, რომელსაც განსხვავებული ჯგუფი უდგას სათავეში, რომელსაც ხელმძღვანელობს ჯონი ზაქარია ლაშქარაშვილი. ეს იყო ტაქსის მძღოლების გაერთიანება, რომელთა მიზანი იყო, რომ საზოგადოებასთან კონტაქტის შედეგად მიიღოთ ინფორმაცია, რა ხდებოდა ქვეყანაში, და საზოგადოება იყო თუ არა იმისთვის მზად, რომ დაწყებულიყო ბრძოლა თავისუფლების მოპოვებისთვის. ამ ორგანიზაციას შეუერთდა ტარილ ღვინიაშვილი, შიო ახლაური, ნოდარ მეგველია და ხვები. მათ ჩამოაყალიბეს ორგანიზაცია სეგო, საქართველოს ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობა, რომელსაც ჰქონდა თავისი წესდება, თავისი, ასე ვთქვათ, გერბი. აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ ეს დისიდენტური მოძრაობა, რომელიც მიმდინარეობს მეოცე საუკუნის მეორე ნახევარში, მიმართულია თავისუფლებაზე და დამოუკიდებლობის მოპოვებაზე. 80-იანი წლების მეორე ნახევარში იწყება ეროვნული მოძრაობის ახალი ეტაპი, როდესაც გამოდიან იატაკქვეშა ორგანიზაციიდან, იწყება სახალხო შეკრებები, გამოსვლები, პრესა უფრო მასშტაბური ხდება, მასობრივი ხდება და საზოგადოება იწყებს უკვე ბრძოლის ახალი ფორმების შემუშავებას, რომელსაც შედეგად საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა უნდა მოყოლოდა.
0: ქართულოგი
2: დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-0-20-20.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
4: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
4: თურმე ვლოგში.
5: სამუსაიფო თავშეყრის ადგილები, სალაყბოები, დუქნები, სავაჭრო მაღაზიები თუ მოგვიანებით უკვე საროსკიპოები, ეთნოსით მრავალფეროვან ტიფლის გართობაც არანაკლების ცოდნია. სალაყბო 19 საუკუნის ტიფლის მემკვიდრეობით წინა საუკუნიდან რგებია. ძველი ქალაქელები სამუსაიფოდან და სალაყბოდ თუ შეიკრიბებოდნენ, არამარტო ერთობოდნენ, არამედ საქმიან გარიგებებსაც დებდნენ. მაიდანზე ყოველდღიურად ასობით ადამიანი იკრიბებოდა და მისალმებას ქართულის გარდა რამდენიმე ენაზე მოისმენდით. აქვე ელოდნენ ცნობებსა თუ ჭორებს სამეფო სასახლიდანაც. ამბების გამავრცელებელ სალაყბოს ზეპირ გაზეთსაც უწოდებდნენ. საპოლიტიკო საიდუმლოებებსაც გამოიტანდნენ. ამბებს, ნამდვილებს თუ გამოგონილებს თანან მოიწონებდნენ ან კიდევ დაიწონებდნენ. თავდაპირველად სალაყბო მეფე ერეკლეს სასახლის წინ ყოფილა მაშინდელ ეგზარხოსის მოედანზე. 19 საუკუნის 30-იან წლებში კი მან ადგილი იცვალა დღევანდელი თავისუფლების მოედანზე გაშლილღა. თუმცა ადგილის შეცვლის მიუხედავად წესი და ტრადიცია არ უცვლია. თავისი სალაყბო ჰქონია წარჩინებულ ტიფლისელ მანდილოსნებსაც, მაგრამ მათი მთავარი ტაშფანდურა სახლების ბანებსა და აივნებზე იმართებოდა. მოსახლეობას სამუსაიფო თავშეყრის კიდევ ბევრი ადგილი ჰქონია, მაგალითად საფაროვის მაღაზია, ბერუან ალბანდის დუქანი თუ ორბელიანთა მამული. ძველი ქალაქელები დროის გასატარებლად ხშირად სტუმრობდნენ ქალაქის საგარეუბნო ბაღებს, ორთაჭალას, კრწანისსა თუ სოლოლაქს. თუ მაშინდელ პრესას გადავხედავს, ტიფლისში ბევრი ევროპული საგნებიც იყიდებოდა. უცხო არ იყო ევროპელი მუსიკოსების სტუმრობა. ქალაქი იყო ეროვნულ ქართულის, ევროპულისა და აღმოსავლურ მუსლიმურის გზაჯვარედინი. 19 საუკუნის თბილის ევროპეიზაცია სხვა მხრივაც დაეტყო. პურის მოედნიდან აბანოებამდე ქუჩის ორივე მხარეს მრავალი საროსკიპო სახლი ყოფილა, სადაც ძირითადად მუსლიმი ქალები ყოფილან დასაქმებულნი და ყოველ საღამოს საღებავები, ეგრეთ წოდებული გალესილი ქალები, გამლულ კაცებს სახლში ეპატიჟებოდნენ. თურმე მათ საკუთარი კლიენტთა წრეწყოლია, ამბობენ ჩამოსული ვაჭრებიო. ხოსების, ჭინკების, ბაბაჭუას დუქნები. მამაკაცები მოცალეობის ჟამის დიდ ნაწილს სწორედ დუქნებს მიაშურებდნენ. დუქანი ქალაქის ქვედა ფენის მოსალხე ადგილს წარმოადგენდა. აპრაკუნის დუქნის ხშირი სტუმრები ყოფილან ნიკო ფიროსმანი და იეთიმ გურჯი. პირველი მათგანი თუ დუქნის კედლებსა და აბრებს ხატავდა, მეორე ლექსებს ქმნიდა. და ბოლოს ტიფლის სადღესასწაულო ილუმინაციებიც ჰქონია. ამისთვის კი ფისიან კასრებს იყენებდნენ, რომლებსაც ტრადიციულად დგამდნენ თაწმინდაზე, მამა დავითის ეკლესიასთან ახლოს. ამას გარდა მთების თხემებზე დგამდნენ ანთებულ ჭრაქებს, რაც ქალაქს განსაკუთრებულ სიკაშკაშეს ზენდა.
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
4: თურმე ვლოგში.
0: თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: time, weather and...
1: საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
2: საფირო. მე ზურმუხტო ჩემო სამშობლო მხარეო.
3: მარიბი ჩემო სიშღამების ქდარი ქროლიც იწვევს, ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს.
1: პოეზია ეთერში.
4: სიყვარულოთ გალაქტიონი კითხულობს ნანა შვანია. სიყვარულოთ მზე არ სუფევს ცის კამარაზე სიო არ დაქრის ტყე არ ქრდება სასიხარულოდ. სიყვარულოთ არ არსებობს არც სილამაზე არც უკვდავება არ არსებობს სიყვარულოთ. მაგრამ სხვა სიყვარული უკანასკნელი, როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს ჯობს. იგი არ უხმობს ქარიშხლიან უმიზნოვნებებს, არც ყმაწვილურ ჟინს, არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს. და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი, ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ აღგავს. სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება დავნების ნაცვლად უხმო ალერს გარემო უცავს და ჭკნება სიყვარული უკანასკნელი ჭკნება წუხარეთ ნაზად მაგრამ უსიხარულოდ და არ არსებობს ქვეყანაზე თვითკვდავება თვითუ კუტავებაც არ არსებობს სიყვარულა.
1: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე.

0: Randy Story.
1: ყოველ ჩვენს ქმნილებაში არის ჩვენი რაღაც ნაწილი. ყოველი მოდელის მიღმა იმალება ისტორია, იდეა, პატარა საიდუმლო, ამბობდა დომენიკ დოლჩე და სტეფანო გაბანა. ვინ არიან ყველასთვის ცნობილი ბრენდის დამფუძნებლები და რა ისტორია იმალება მათი სახელების მიღმა? როგორ იქნებოდა ყველასთვის ცნობილი და მსოფლიოში აღიარებული ბრენდი? გემრიელად მოკალათით ამჯერად ბრენდ სტორის როს დოლჩე გაბანას ისტორიას დავუთმობთ. დომენიკო დოლჩე 1958 წლის 13 აგვისტოს სიცილიის ქალაქ პალერმოში ღარიბ ოჯახში დაიბადა, რომელსაც პატარა სამკერვალო საწარმო ჰქონდა. 6 წლის იყო, როდესაც ოჯახურ ბიზნესში ჩაერთო. პატარა დომენიკოს მოხერხებულობის გამო სამკერვალო საქმის მოცარტიც კი შეარქვეს. გართობის მიზნით ის ხშირად კერავდა მინიატურულ სამოს. როდესაც წამოიზარდა, სასწავლებლად სამხატვრო სკოლაში წავიდა. დიპლომის აღების შემდეგ კი მილანში გაემგზავრა. სტეფანო გაბანა კი 1962 წლის 14 ნოემბერს მილანში დაიბადა. ის ქალაქის ძალიან ცნობილი სტილისტის უკანონო შვილი იყო. დომენიკოსგან განსხვავებით ის მდიდარ ოჯახში ცხოვრობდა და ხშირად ყიდულობდა ძვირფას ტანსაცმელს იტალიის ძვირად ღირებულ ბუტიკებში. ახალგაზრდობაში სტეფანო ვერც კი წარმოიდგენდა, რომ ოდესმე ის თავად შექმნიდა სამოს. მას ხატვა უყვარდა.

0: პროტესტი გამოუცხადა. მომდენო 4 წელიწადში მარკა დოლჩე გაბანამ გააფართოვა თავისი ნაწარმი და სხვა ქვეყნებშიც გავიდა. მათი შოურუმი ნიუ-იორკში ბროდვეიზეც გაიხსნა. 1992 წელს ტანსაცმელსა და აქსესუარებს სუნამოდ შეხმატეს, რომელმაც საერთაშორისო პარფიუმერიის აკადემიის პრემიაც მიიღო. 1993 წელს ბრენდმა მადონას მსოფლიო ტურნესთვის The Girlie Show 1500 კოსტიუმი შექმნა. 1994 წელს დომენიკომ და სტეფანომ ახალგაზრდული ხაზი D&G გამოუშვეს. ამავე წელს მილანში Via della Spigas ქუჩაზე მათი პირველი ბუტიკიც გაიხსნა. ერთ წელიწადში მაღაზია და ქსელი გაიზარდა. დეკემბერში ოპტიკური და მზის სათვალეების წარმოების ლიცენზიაც მიიღეს. 1996 წელს ბრენდმა ლეგენდარული კოლექცია Animal Prints წარმოადგინა, რომელიც მათ სიმბოლოდ იქცა. ყოველ მომდევნო წელს მათ ნაწარმს ახალი ასორტიმენტი ემატებოდა. მობილური ტელეფონი, საცვლები, ჰალსტუხები, სხვადასხვა აქსესუარები, კოსმეტიკა, პარფიუმი და ასე შემდეგ. მთელი მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყნის ბაზარზე გამოჩნდა ბრენდი Dolce & Gabbana. პერიოდულად დომენიკო და სტეფანო სხვადასხვა ცნობილ კომპანიებთან და ბრენდებთან დებდნენ კონტრაქტებს. დღესაც კი ერთ-ერთი წამყვანი კომპანიაა მსოფლიო მოდის ინდუსტრიაში.
1: End story. დაგვიგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
2: თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3.
1: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
2: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: ეთერზე. ყველა სივრცე ერთ დავაზე. FM 98.5.
1: სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
2: მოგესალმებით, ძვირფასო რადიოსმენელებო და მაყურებლებო. ეს Business Space-ია, საქმიანი პოდკასტი, სადაც საუბრობთ ხოლმე ბიზნესზე, ისე როგორც სინამდვილეშია. მე კი მისი ავტორი სერგო ავსაჯანიშვილი ვარ. დღეს მოკლედ ძალიან საინტერესო თემა გვაქვს არჩეული, აბსოლუტურად ყველა ბიზნეს რო ეხება ისეთი და ყველა დასაქმებულ ადამიანს. რა ტენდენციები გვაქვს ზოგადად შრომის ბაზარზე? და ზოგადად ანუ გვესმის ხო, ეხლა ბევრი ადამიანისგან გვესმის, რომ კარგი სამსახურის პოვნა არის რთული, მაგრამ არის მეორე მხარეც ხო, გვესმის ბიზნესისგან, რომ კარგი და კვალიფიციური ასე ვთქვათ თანამშრომლის აყვანაც კიდევ უფრო რთულია. ამიტომ დღეს ვეცდებით გავარკვიოთ, რა ხდება რეალურად შრომის ბაზარზე, რატომ აღარ მუშაობს ეს ძველი მეთოდები და ჩვენი ჰედლაინი. ვინ ვის უნდა მოერგოს? ბიზნესი თანამშრომელს თუ თანამშრომელი ბიზნესს? მოკლედ ამ კითხვაზე პასუხს დღეს გაგვცემს მარიამ დემურაშვილი, რომელიც არის HR კომპანია, აუთსორს კომპანია ფიფლიას დამფუძნებელი და მოგესალმები მარია.
3: სალამი სერგო, მადლობა მოწვევისთვის.
2: პირველ რიგში კეთილი იყოს შენი ფეხი ჩვენ საქმიან სივრცეში და მადლობა რომ დაგვითმე დრო. მე მინდა ესეთი პირველი კითხვით გადმოვიდე, საქართველოში დღეს რა არის უფრო რთული, კარგი თანამშრომლის პოვნა თუ კარგი ასე ვთქვათ, ანუ თანამშრომელი უფრო რთულია თუ კარგი კომპანია რო იყო?
3: კომპლექსური საკითხი არის. როგორი საინტერესო კითხვით დაიწყე. ხო, მე ორივე მხარესთან მაქვს შეხება, ზოგადად HR მიმართულება ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ბიზნესთანაც აქვს შეხება და დასაქმების ბაზართან. ალბათ დავიწყებ ჯერ იმით, რა ხდება ზოგადად დასაქმების ბაზარზე და დღესდღეობით რა გამოწვევები
2: არის. გაგვარკვიე მარია.
3: ხო, დავიწყოთ იქიდან, რომ პანდემიამ, გლობალიზაციამ და Gen Z-მ ესე იგი გარკვეული გამოწვევების წინაშე დაგვაყენეს ბიზნესი ამ შემთხვევაში, ხო? იმიტომ რომ ძალიან დიდი სხვაობა არის თაობებს შორის. მილენიალები თავის ხასიათით არიან ადამიანები, რომლებსაც დიდი არჩევანი არ გვქონდა და ოღონ სამსახური ყოფილიყო და ყველაფერზე ვიყავით თანახმა და ამიტომ იმ პერიოდში მე ვსაუბრობ დაახლოებით 10 წლის წინ ეს პრობლემა არ იდგა. განსაკუთრებით არ იდგა ფრონტ პოზიციებზე, ანუ წინახალის პოზიციებზე, ბანკს არ ქონდა ამის პრობლემა, პირიქით ვიხვეწებოდით, რომ დაგვეწყო მუშაობა. ახლა რა ხდება? ახლა ხდება ის, განსაკუთრებით პანდემიის შემდეგ და იმის შემდეგ, რაც Gen Z უკვე წამოიზარდა, ეს არის თაობა, რომელიც გეკითხება, გისვავს ძალიან ბევრ კითხვას. და ეს კითხვები არ უკავშირდება მხოლოდ და მხოლოდ ანაზღაურებას. გეკითხებიან, რომ ანაზღაურების გარდა რას მაძლევ? თუ შენ ანაზღაურების გარდა დამატებით ვერაფერს მთავაზობ, ჩემთვის საინტერესო არ ხარ და არ ხარ საინტერესო როგორც ბიზნესი, იმიტომ რომ შენერი ანაზღაურებით ბაზარზე არის n რაოდენობით სხვა, ანუ კონკურენციის ნაწილი არის ძალიან გაზრდილი.
2: საინტერესო რამეს ამბობ და რა არის ის, რაც უნდა შეესთავაზოს, ან რა შეიძლება ხელფასის გარდა?
3: 2030 წლისთვის ესე იგი სამუშაო ძალის უმრავლესობა იქნება Gen Z, ამიტომ ანაზღაურების გარდა ბიზნესმა უნდა შეესთავაზოს ბევრი სხვადასხვა შესაძლებლობა ამ თაობას. სხვა შემთხვევაში ფიზიკურად არანაირი აზრი არ ექნება და მუდმივად გადინების ან ვერაყვანის პრობლემის წინაშე იდგება ბიზნესი.
2: და აი რას აფიქსირებენ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში, იმიტომ რომ თქვენ ახლა ძალიან კარგი ექსპერტიზა გაქვთ ამ კუთხით, ხო? ანუ გაქვთ საქმე როგორც დამსაქმებელთან, ისე დასაქმებულთან, ხო? აი ხშირ შემთხვევაში რატო ვერ თანხდებიან? ანუ რატო ამბობს უარს დასაქმებული რაღაც კონკრეტულ კომპანიაზე და პირიქით დამსაქმებელი რატო ამბობს უარს?
3: ერთმანეთთან აი ფაზლი რო წარმოვიდგინოთ და ერთმანეთთან რო ვერჯდება ბიზნესის მოთხოვნები და დასასაქმებელი კანდიდატის მოთხოვნები ერთმანეთში ვერ მოდის შესაბამისობაში. ბიზნესი ითხოვს კვალიფიციურ გონება გახსნილ ადამიანს, რომელსაც არ გადაუხდის იმ ანაზღაურებას, რასაც რეალურად ის იმსახურებს, გადაუხდის იმაზე ნაკლებს, ხოლო გონება გახსნილი, ჭკვიანი და პერსპექტიული ახალგაზრდა ეძებს შესაბამის ანაზღაურებას. მოდი ესე ვიტყვი პირდაპირ, რა 1000 ლარზე არავის მუშაობა აღარ უნდა. 1000 ლარი აღარ არის ისანაზღაურება, მათ შორის აღარც 1500 ლარი, აღარც 2000 ლარი აღარ არის ისანაზღაურება, რომ შენ შეძლო სპეციალისტის აყვანა პოზიციაზე. თუ ეძებ ჯუნიორს, კი ბატონო, მაგრამ დევალვაცია და ბევრმა სხვადასხვა ფაქტორმა მოახდინა ეს ზეგავლენა.
2: მოდი აქ ხაზი გავუსვათ რა, ანუ აი სპეციალისტი და ჯუნიორს რო ეცეთ, ანუ რა გულისხმობთ ამაში, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ კომენტარები იქნება.
3: კი ბატონო, მოდი დავყოთ ესე ვთქვათ გამოცდილება რამოდენიმე ეტაპზე. დავყოთ 4 ეტაპად გამოცდილება. ჯუნიორი არის ადამიანი, რომელსაც ან არა აქვს გამოცდილება, ან აქვს ძალიან დაბალი გამოცდილება. დაბალ გამოცდილება თითვლება 1 წლამდე გამოცდილება, იმიტომ რომ ხშირად გონიათ ხოლმე რომ 2 თვე ვიმუშავე, 6 თვე მუშავე და უკვე რაღაც გამოცდილება გაქვს. არა, არ გაქვს გეშლება. ესე არ არის. 1 წლამდე გამოცდილებით არის ჯუნიორი ადამიანი. 1 წლის ზევით დაახლოებით 3 წლამდე უკვე უფრო სწორედ 1 წლიდან არა, მოდი ესე ვთქვათ, 2 წლიდან 3 წლამდე დაახლოებით, ესე რომ ვთქვათ, უკვე შეიძლება ითქვას, რომ არის სპეციალისტი, შემდგომ უკვე მოდის მენეჯერული პოზიცია და შემდგომ უკვე მოდის ჰედის პოზიცია. მე მქონია შემთხვევები, რომ 21 წლის ასაკში წავუყვანიათ ჰედის პოზიციაზე თანამშრომელი, რაც
2: მოდი. საერთოდ არ მიყვირს.
3: ხო, კი ბატონო, ოღონდ ნახეთ, მაინც საბოლოო ჯამში თაობებამდე მივდივართ რა. და შემიძლია ის ნაწილი ჩავშალო თუ მაგისტრო გვექნება
2: ძალიან დიდი სიამოვნებით, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბლოკია და ჩემი აზრით ზუსტად მანდ გვაქვს ჩვენ პრობლემა, აი ეს კონფლიქტი, იმიტომ რომ ჯერჯერობით, ანუ აი ახლა ამ ეტაპზე დღეს მაინც უფრო აი მილენიელები არიან ხო, ანუ ძირითადად უფრო მართვაში და კიდე უფრო დიდი ასაკის ადამიანები და მე ვფიქრობ, რომ აი ზუსტად მანდ ხდება გარკვეული გარღვევა, ხო, ანუ რას ელოდებიან, ხო, ანუ დღევანდელი ასე ვთქვათ დასაქმებული ადამიანები, ან დასაქმებელი ადამიანები და რას ელოდება ამ შემთხვევაში კომპანია, ანუ კომპანია იდეაში ელოდება ალბათ იგივეს, რას ელოდებოდა 10 წლის წინ. და აი ალბათ ძალიან საინტერესო იქნებოდა ამ თემის ჩასვლა.
3: ხო, თაობებს შორის ყოველთვის არსებობს კონფლიქტი, ეს არახალი ამბავი არის, როგორც ბეიბი ბუმერებს შორის. მოკლედ, აღარ ჩავყვები მაგას, მოდი განვიხილოთ ახლა მილენიალები და ჯენზი. მილენიალები, როგორც უკვე აღნიშნე, არის თაობა, რომელიც არის უფრო თითქოს აი როგორ თქვა, თმენის ვალდებულება ქონდა რა. მოდი აი პირდაპირ ვიტყვი, თმენის ვალდებულება ქონდა, თითქოს უფრო მეცი თმენდა, მაგრამ ამან გამოიწვია ის რომ გახდნენ სპეციალისტები, ტოპ მენეჯერები, მენეჯერები და ახლა მართავენ ბევრ კომპანიას. ჯენზის აქვს ძალიან დიდი ათვისების რესურსი. არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთლიანად სოფლიოს მასშტაბით. მაგალითად, გიორგი გიორგაძე, რომელიც ის საბურთალოზე თბილისში, შეიძლება რომ მუშაობდეს რამოდენიმე კომპანიაზე დისტანციურად, მათ შორის ევროპაზე, ამერიკაზე და აზიაზე. და გამოიმუშავებდეს 5000-დან 10000 ლარამდე. შესაბამისად, გიორგი გიორგაძეს ვერ ექნება ფიზიკური კურათი იმის ინტერესი რომ იმუშაოს შეპეს რაღაცაზე საქართველოში და მიიღოს თუნდაც არ ვიცი 3000 ლარი და შესაძლებლობები უფრო ფართოა. რატო ვეღარ პოულობს ბიზნესის თანამშრომლებს? იმიტომ რომ არ მოდიან ეს ადამიანები ბიზნესამდე.
2: ამ შემთხვევაში ცოტა შარში ხوار ყავს ქართული ბიზნესი და მე აქ მე თვითონაც არ მოვადგენ ბიზნესს და ჩემ პოზიციას დავაფიქსირებ, ხო? მაში, როდესაც ანუ საქართველოში დღეს ძალიან ბევრი კომპანია ყავს საერთაშორისო წარმოდგენილი, ხო, რომელმაც ან ზოგმა რელოკაცია განიცადა, ზოგმა წარმოადგენლობა გახსნა და ასე შემდეგ. რომლის დამკვეთები არ არიან ქართული კომპანიები. შესაბამისად, მათთან ანგარიშწორება არ მიმდინარეობს ჩვენ ეროვნულ ვალუტაში ლარში. თუმცა დასაქმებული ადამიანები ყავთ საქართველოს მოქალაქეები და უხდიან ლარში ხელფას, ხო, შესაბამისად. აი ხა ესეთი კითხვაც მაქვს, ხო, ამ დროს, აი როგორ უნდა გაუწიოს ქართულმა კომპანიამ კონკურენცია, მოდი ტალანტების კონკურენციაზე მაქვს საუბარი. აი ესეთ კომპანიებს გიგანტურ ძალიან კარგია რო ქვეყანაში არსებობს და შემოდიან ესეთი კომპანიები, ფანტასტიკური ტრენდია, თუმცა ამ შემთხვევაში მე მინდა ქართული ბიზნესის მხარეს შევაფასოთ, ხო? როგორ უნდა გაუწიოს კონკურენცია, ანუ ხელფასებში იმ კომპანიას, რომელიც ემუშავება საერთაშორისო კიდევ უფრო დიდ გიგანტ კომპანიებს და პირობითად აქვთ ანაზღაურება ევროში, რომელიც თითქმის სამჯერ მეტია ვიდრე ჩვენი ეროვნული ვალუტა, ხო?
3: მხოლოდ უცხოურ კომპანიებზე არ გავამახვილებდი ყურადღებას, ზოგადად მთლიან მსოფლიოზე გავამახვილებდი ყურადღებას, იმიტომ რომ ეხა მხოლოდ ადგილო, ანუ საქართველოს შემოსულ კომპანიებზე აღარ არის საუბარი, რა.
2: თუმცა მე მაინც უფრო აი ქართული რეალობა მინდა რომ
3: შევაფასო. ქართულ რეალობას შევაფასებ შემდეგნაირად. ფიფლიას აქვს ესეთი სერვისი, ქვია ორგანიზაციული განვითარების ნაწილი. ორგანიზაციაში რომ შევდივარ, ერთი და იგივე მოცემულობა მხდება. მარჟიანობის გამოთვლა ხდება არასწორად. ნახე რას გულისხმობ. კომპანიები კონცენტრირდებიან საქართველოში იმაზე, რომ ნაკლები გადაუხადონ თანამშრომელს და არა იმაზე, ბიზნესის მოგება როგორ გაზარდონ. თუ ფოკუს გადაიტან იმის ნაცვლად, რომ თანამშრომელს რაც შეიძლება ნაკლები გადაუხადო, იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტი მოვიპოვო იმისთვის, რომ შესაბამისად გადავუხადო. ამ შემთხვევაში წავალ სწორედ. აი ამ პრობლემ ეს არის.
4: ლოგიკურიც არის, ხო? რომ იმისთვის, რომ გადავუხადო მეტი, უნდა
3: კი ბატონო.
4: მეტი.
3: და ხდება პირიქით. ანუ სულ პირიქით ხდება. მოდი შევამციროთ
4: თან. გეთანხმები აბსოლუტურად და ეხლა ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ჩვენ ეხლა B2B საუბარი გვაქვს, რა, აბსოლუტურად ეკეისებია რა, ეხლა რასაც ჩვენ ყვები.
3: კი, და ამას ურჩევდი ზუსტად რა, რომ იმაზე კი არ გამახვილოთ ყურადღება, რომ როგორ მოდი ესე ვთქვათ, ავიყვანოთ დაბალკვალიფიციური და დაბალანაზღაურებადი თანამშრომლები. არამედ იმაზე, როგორ გავიდეთ თუნდაც სხვა ბაზრებზე, ან მარშიანობა როგორ გავზარდოთ, ან როგორ გავამჯობესოთ ჩვენი პროდუქტი, რომ ან როგორ დავამატოთ ახალი პროდუქტი. იმისთვის, რომ მეტი მოგება გქონდეს. ამ შემთხვევაში გეყოლება შესაბამის თანამშრომლებიც და მოგებაც მეტი გექნება.
4: რა სწორი ფორმულირებაა? რა მე ხშირად მინახავს კომპანიები, სხვათაშორის ესეთი ჰანტინგით რო არიან დაკავებული. წამოიყვანენ ადამიანს, ვაი, 5 წელი რომ მუშაობს კომპანიაში თანგულა, წამოიყვანენ მისცემენ ძალიან მაღალ ამაზღაურებას, მოხიბლავენ ამაზღაურებით და მე ორთვეში ვიგებ, რომ ან ამ ადამიანმა დაკარგა სამსახური, ხო? ანუ ალბათ რაღაც არარეალური მოლოდინებიც ჰქონდა იმ კომპანიას, ხო? შესაძლოა, ხო, და რაღაცა საბაზრო ღირებულებაზე გაცილებით მაღალი მისა. რაც ჩემს ძალიან კარგია, რომ მე იმისკენ ვარ რა, მე მინდა რომ აყურებელმაც გაიგოს, მე იმისკენ ვარ, რა თქმა უნდა, რომ ანუ ჩვენ სახელფასო ფონდები გაიზარდოს. თუმცა ეს რაღაც ხარჯზე იზრდება, ხო, ეხლა ორივე ბიზნესში ვარ და გვესმის კარგად, ხო, ეხლა რასაც ჩვენ საუბრობ ზუსტად. ამიტომ მე ეხლა ძალიან ალბათ სწორი იქნება, რომ ეხლა ფიფლიას შეეხე, ხო? ფიფლი არის ახალი მოთამაშია.
3: ერთი წელია
4: და დიწარმატებებს გისურვებ. ამ ბაზარზე შემოხვედი, აუცორს, ასე ვთქვათ, HR-ის აუცორს ბაზარზე. პირუკში რატო? ანუ რა პრობლემი დაინახე, ხო? ახლა დაწუნებული ვარ, მანამდე დასაფებული იყავი სხვა კომპანიაში და რაღაცა პრობლემები დაინახე. დღეს უკვე მუშაობ ერთ წლის განმავლობაში, თან სხვათაშორის მინდა აღვნიშნო, რომ ინსპირაცია დღევანდელი ჩვენი პოდკასტის იყო ერთ-ერთი შენი პოსტი. ესეთი ცოტა აღელვებული პოსტი იყო, რომელიც შეეხებოდა რაღაც გამოხმაურებებს ადამიანებისგან რა და მაგაზე შეგვიძლია ცალკე ვისაუბროთ კიდე. ამიტომ ფიფლიას შესახებ მოუყვეთ და მოუყვეთ ჩვენს აუდიტორიას.
3: კი ბატონო, ჩემი გამოცდილება HR-ში.
4: რაში გვეხმარები, ეგ ვითხარი.
3: რაში პირველ რიგში აღნიშნავ იმას, რომ იმის მიუხედავად, რომ ერთი წელია ბაზარზე ვართ, 11 ქვეყანაში ვართ. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და როდესაც ვიწყებდი, მიზანი იყო, რომ ქართველებს დავხმარებოდი, არა მხოლოდ საქართველოში. არამედ დავხმარებოდი ქართველებს, რომ გასულიყვნენ ქვეყნის გარეთ. რომ მომეძიებინა საქართველოსი შესაბამისი თანამშრომლები და ამეწყო პროცესები და ვთქვათ უზბეკეთში, აზიაში იქნება, ევროპაში თუ.
4: ეს იგი თქვენ უზრუნველყოფთ გადინებას, ხო, აკადრების?
3: ჩვენ ვცდილობთ, რომ ბიზნესის და ქვეყნის მდგომარეობა გავამჯობესოთ. ხო, ვხედავდი ამის ნაკლებობას რა, რომ ხელმისაწვდომი HR მომსახურება არ ქონდათ. მე ახლა შესწავლილი მყავს ბაზარი და არამხოლოდ ქართული ბაზარი მყავს შესწავლილი და ვიცი რა გამოწვევებია და ერთ-ერთი გამოწვევა, რაც დღესდღეობითაც დგას, პირველი არის ის, რომ ბიზნესი თავისივე რესურსით ცდილობს ადამიანური რესურსის მოძიებას და მართვას, რაც იმთავითვე არასწორია. და იმთავითვე არასწორია, იმიტომ რომ უნდა გაგაჩნდეს შესაბამისი კომპეტენციები. შენ ვერ მოდი ესე ვთქვათ, როგორც ბიზნესი თუ არ გაქვს შესაბამისი გამოცდილება და ცოდნა, რენტგენზე ვერ გაატარებ კანდიდატს. რენტგენზე კანდიდატს რო ვერ გაატარებ, ის რო შენ თან შემოდის, ის შეიძლება ერთვეში წავიდეს. მანამ სანამ ახალ კანდიდატს აიყვან, შენი ბიზნესი არის გაჩერებული, ან შენ საქმეს ადელეგირებ თანამშრომელზე, რომელსაც თავისი საქმე აქვს გასაკეთებელი. იწვევამ თანამშრომლის დემოტივაციას და იმასაც კარგავ იმასთან ერთად. შესაბამისად, ეს არის პრობლემა და ეს პრობლემები რო დავინახეთ, შემოვიყვანეთ ფიფლია და 18-ნაირი სერვისი გვაქვს მართლა, თუ კი რამე HR მიმართულებით შეიძლება რომ დაჭirdეთ ორგანიზაციას, აბსოლუტურად ყველაფერი
4: გვაქვს. ხო, მაგალითად მინდა ვისაუბრო რა, იმიტომ რომ HR-ი ბევრს წარმოუდგენია მარტო სელექცია და CV-ების შერჩევა და შემდეგ იმაზე გასაუბრებაზე გასაუბრებას დაბარება ხო ან აი ეგეც მინდა განსაზღვროთ ხო ეხა HR კომპანია მართლა ვერც ეს წარმოუდგენია რომ ეხა ეს ხალხი დამეხმარება მე ამაყვანინებს ხალხს და ასე შემდეგ ანუ რაში დაეხმარები თუნდაც აყვანა პრობლემა არ არის მე პირიქით თვლი ხო ეხა მე თვითონ ვარ ფლობელი კომპანიის და მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩემზე მაგრად არავინ არ გაესაურება კანდიდატს იმიტომ რომ მე ისეთი გულით მოვყვები ამ ყველაფერს კომპანიის შესახებ ხო რომ გამორიცხულია რომ ეს დაქირავებულმა თანამშრომლებმა პირობითად ვთქვათ ხო იგივენაირად მოყვეს მაგრამ შეიძლება ბევრად პროფესიონალს სხვანაირად მიუდგეს აბსოლუტურად უფრო სიფსისხლიანად ამ შემთხვევაში და ნუ დელეგირების თემაზე ხა მე აბსოლუტურად მოყვები იმიტომ რომ მე თვითონ აუთსორსის მიმართულებაში ვარ და აბსოლუტურად მოყვები რომ ეს ის მიმართულება ზუსტად რომელზეც არასოდეს არ ყოფნით დრო შიგნით როცა აი ეს უცბად ადელეგირებენ რა და ვინმეს თუ სალია და ასე შემდეგ. ამიტომ მე ვთვლი რომ ფანტასტიკური გამოსავალია ეს აუთსორსი, თუმცა მე თქვენთან არ გამომიცდია მუშაობა. შესაძლოა გამოვცადოთ აუცილებლად აი ჩვენი პოდკასტის შემდეგ და ვთქვათ აი რეალური кейსები ვთქვათ თუნდაც ხო აი რაში შეიძლება თქვენ საშუალო კომპანიას დაეხმაროთ ხო მე ხარ მაგ საუბარი ბანკებზე არ მაგ საუბარი სადაზღვო კომპანიებს მოდი აი თქვათ ძირითადი ასე ვთქვათ სეგმენტი მცირე საშუალო ბიზნესი რომელსაც ანალოგიურად ჭირდება ხო ხა ადამიანის რესურსი და აი ამ კომპანიებს როგორ ეხმარებით საიდან იწყებთ
3: ყველა ზომის კომპანიას ვეხმარებით, მათ შორის ბანკებსაც უბრალოდ კონფიდენციალურობიდან გამომდინარე
4: ვეხმარებ.
3: თუმცა სხვადასხვა გამოწვევები აქვს, როგორც ანუ მცირე ბიზნეს, საშუალო ბიზნეს და მსხვილ ბიზნეს სხვადასხვა გამოწვევები აქვს. მცირე და საშუალო ბიზნესის შემთხვევაში მთლიანად HR მომსახურებას უზრუნველყოფთ, რაც გულისხმობს არა მხოლოდ თანამშრომლების მოძიებას, არამედ ორგანიზაციული სტრუქტურის აწყობას. შესაბამისი KPI-ების ჩამოყალიბებას, ადმინისტრაციული პროცესები, მათ შორის სწორი იურიდიული პროცესების აწყობას. ჩვენ გვაქვს payroll-ი, ანუ ხელფასების დათვლის მიმართულება, სოფტების დანერგვის მიმართ, HR სოფტების დანერგვის მიმართულება, რომელიც უმნიშვნელოვანესია, იმიტომ რომ აკაუნტებლობასთან შესაბამისობაში უნდა იყოს და ძალიან ბევრი ჯარი მდება მაგის გამო. გვაქვს employee branding-ი, ანუ თანამშრომლების ბრენდინგის აწყობის მიმართულება, შიდა კვლევები, გარე კვლევები. აი მაგალითად ხშირად მოგმართავენ ხოლმე ავიღოთ პირობითად გაყიდვების პროცესის აწყობა. მე თვითონ 9 წლიანი გამოცდილება მაქვს გაყიდვებში. მანამ სანამ HR-ში გადავიდოდი და გაყიდვების დეპარტამენტის სტრუქტურის ჩამოყალიბება პირობითად ვიძახი. KPI-ების ჩამოყალიბება, ბიზნეს ანალიზით შედის რეალურად ამ ყველაფერში. მთლიანი ბიზნესის ანალიზს ვაკეთებ და არა მხოლოდ რეკომენდაციას უწევი იმაზე, რომ გაყიდვები ზგუნდი როგორ უნდა ჩამოყალიბდეს და როგორი მიმართულებით უნდა წავიდეს, ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა და როგორი KPI უნდა ქონდეს, არამედ ზოგადად ბიზნესის მიმართულებას ვაჩვენებ ვარიაციებს, რომ აი თქვა ესე თუ წახვალეს მოცემულობა გაქვს, ეს მოცემულობა გაქვს და ეს მოცემულობა გაქვს. ანუ HR პროცესი თავის თავში მოიცავს არა მხოლოდ ადამიანების მოძიებას, არამედ მთლიანი ორგანიზაციული სტრუქტურის საყრდენი არის, იმიტომ რომ ადამიანებს ედგას მანამ სანამ AI არ ჩაანაცვლეს ადამიანებს, იქამდე არიან ანუ ადამიანები არიან ყველაზე მნიშვნელოვანი რესურსი დღესდღეობით მთლიანად სოფლიოს მასშტაბით. როგორც გვინდა, ისე შეგვიძლია რომ გავიგოთ ეს ამბავი, მაგრამ ჩვენ ვართ რესურსი. და ჩვენ, ანუ როგორი ადამიანი ვარ, ანუ მე როგორ შემოვდივარ შენს ორგანიზაციაში და როგორ გეხმარები შენ და როგორ გიგვარებ იქ საქმეებს, ხო? ის საბოლოო ჯამში შენ ანუ შენს მომავალს განსაზღვრავს როგორც ბიზნესისას ფაქტიურად, იმიტომ რომ სწორია როგორც ჭადრაკის დაფაზე რომ ყველა თავის ადგილზე უნდა იდგეს ანალოგიურად არის ამ შემთხვევაშიც. ანუ ზუსტად.
4: მოდი აი პირდაპირ ესეთი кейსი ვთქვათ რა. ანუ თან რამდა მაინტერესა ხა ყველაფერი ჩამოთვალე ძალიან კარგია რა. თუმცა შერჩევის აყვანის სტრუქტურის და ასე შემდეგ ჭირდება ამ ადამიანს კიდე მომზადება, გადამზადება, ტრენინგები მუდმივი. და ასე შემდეგ, ხო? აი მაგალითად, მოდი მაგალითზე ავიღოთ კომპანია Kcore, ხო? აუთსორსინგული კონტაქტ ცენტრია. ანუ ჩვენ კი ვართ აუთსორსინგული კონტაქტ ცენტრი, მაგრამ ყველა თანამშრომელი ჩვენთან არის ინსორსი.
3: ოკეი.
4: ხო, ანუ ჩვენთან ეს მუდმივი პროცესია, ხო? ანუ გადამზადების პროცესი, ჩვენთან ანუ შერჩევის პროცესი და ასე შემდეგ. ხო, ეხლა რას შენ ჩამოთვალე? ეს პროცესი სრულად არის დალაგებული ჩვენთან შიგნით. აჰა. საინტერესო იქნებოდა პირობითად რა, აი ხა აი ჩემი კომპანიის მაგალითზე რა პროცესების აღება შეგვიძლია საკუთარ თავზე. მე ვფიქრობ, რომ ესე უფრო კარგად გაიგებს ჩვენი მაყურებელიც.
3: მე დავიწყებდი უფრო კითხვებით, რომ გამომეკვლია თქვენ რა გჭირდებათ და რა გამოწვევები გაქვთ. ცოტა შიდა სამზარეულო არის და ეხა არ ჩავშლი.
4: გამოწვევა ალბათ ის, რაც ყველა კომპანიას აქვს. აბსოლუტურად.
3: ყველას სხვადასხვა გამოწვევა აქვს.
4: ადამიანური რესურსი.
3: ადამიანური რესურსი. ოკეი. კაი, სტრატეგია არის მათ შესამუშავებელი სწორედ. როდესაც არის 50%-ზე მეტი გადინება კომპანიაში, მაგალითად თანამშრომლების ხო? არის შესამუშავებელი მუდმივი შედინების პროცესი და ონბორდინგის პროცესის დროს, როდესაც ჯერთი რომ სტაჟირება უნდა კონდეს.
4: ბუნებრივია.
3: ეს სტაჟირება უნდა იყოს გაწერილი, უნდა იყოს დადელეგირებული კონკრეტულ ადამიანებზე. როდესაც დაადელეგირებ ამ სტაჟირების პერიოდს, ვინც დარჩება გადარჩევის და სტაჟირების შემდეგ, მასში უნდა ჩადო რესურსი და ასწავლო. მაგასაც ვაკეთებთ ჩვენ, ანუ ვარჩევ.
4: სტაჟირებაც შეგვიძლია თქვენ თავზე აიღოთ.
3: ჩვენ სტაჟირების პროცესში ამ ადამიანებს ვასწავლით. და
4: მარტო კი არ ვასწავლეთ ჩვენთან ყველაფერი ოფისში რო ხდება?
3: თქვენთან ოფისში მოვდივართ და თქვენთან ოფისში ვატარებთ ამ სტაჟირების პროცესს, ოღონდ ტრენინგების სახით ვერთვებით ჩვენ. შიდა ორგანიზაციული კულტურის გაცნობა და ადათ წესები და ასე შემდეგ უკვე თქვენს თანამშრომლებზე არის ამ შემთხვევაში რა. ან დასაქირავებელია შესაბამისი ადამიანი, ვინც ამას აიღებს საკუთარ თავზე. და მაგალითად ეს იქნება მომსახურება, ეს იქნება გაყიდვები, ნებისმიერი თითქმის თუ სპეციფიურ პოზიციებს არ ეხება, ჩვენ შევდივართ და ვასწავლით ამ ადამიანებს. ანუ გირჩევთ ამ ადამიანებს, ვასწავლით ამ ადამიანებს და ვუზრუნველყოფთ მუდმივ შემოდინებას თქვენს კომპანიაში ახალი ნაკადების.
4: ესე ყველაზე ხშირად კომპანიები რაზე მოგმართავენ?
3: თანამშრომლების აყვანას. და მეორე.
4: რატო ვერ ვეძებთ? რატო უჭირთ? რატო მიმართეს აუთსორს? აუთსორს ხო დღეს ისეთი კულტურაა ჯერჯერობით ხო, რომ აუთსორს მიმართავენ ჯერჯერობით, ვამბობ. როცა გაუჭirdებათ კომპანიებს რა. Ну, თუმცა რა ვიცი, ჩემთვის ეს უკვე სტრატეგიაა კომპანიის მართვის, ხო? მაგრამ ნუ ეხა დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენამდეც მოვიდოდნენ მაშინ ეს კომპანიები, როცა უკვე რაღაცა პრობლემებს წააწყნენ. ალბათ 1000 რაღაც მეთოდი გამოსცადეს და მაინც ერთი და იგივეა.
3: კი, ორი ამბავი არის რა. ერთი რო არყავთ HR-ი და თვითონ უკვე ვეღარ აუდიან ფიზიკურად ამ პროცესს, იმიტომ რომ საკმაოდ შრომატევადი ამბავია იმისთვის, რომ ერთი კვალიფიციური ადამიანი მივიყვანოთ კომპანიამდე, შეიძლება გავესაუბროთ 500-მდე კანდიდატს. შესაბამისად ამას ჭირდება დრო. ადამიანები, კომპანიები არ იხდიან იმაში, რომ ჩვენ მივიყვანოთ თანამშრომლები. კომპანიები იხდიან დროში. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავი რა. დროში იხდიან ფულს და დროში ფულის გადახდა ფიზიკურად ვერ დაგენანება, იმიტომ რომ რატო უნდა დაკარგო დრო როგორც დამფუძნებელმა ან ტოპ მენეჯერმა? იმაში რომ მოძებნო ადამიანი, როცა შეგიძლია რომ იმუშაო გლობალიზაციაზე და სხვა ბაზარზე გასვლაზე, პირობითად ვიცახი. და დროში იხდიან ფულს და მოგმართავენ ამიტომ. და მეორე მსხვილი კომპანიები, არამხოლოდ ქართული, არამედ საერთაშორისო და საერთაშორისო კომპანიები შემოყვანილიც ყო საქართველოში, მოგმართავენ იმის გამო, რომ არ ყოფნით ის არსებული
4: რესურსი.
3: ავტოწარმოება შემოვიყვანე საქართველოში, კი. რომელიც არის ძალიან საამაყო ჩვენთვის, იმიტომ რომ ეს მიმართულება საქართველოში არ არსებობს.
4: საქართველოს გაქვს იმის საშუალება, რომ დაანონსო თუ
3: არ მაქვს გავლილი იმ კომპანიას სანას დეტალები, ამიტომ კონფიდენციალურობის ამბავში თავ შევიკავე,
4: მაგრამ არა, ვიცი, მაღალ ანაზღაურება და ასე თქვა.
3: მაღალ ანაზღაურება და ინჟინრები იძებნება, ხა, ძირითადად იძებნება ეხა ინჟინრები და ჩვენ ავტოინჟინრები საბჭოთა კავშირის მერე არ ყავს საქართველოში და მოახერხეთ იმდენი, რომ კომბინაცია გავაკეთეთ სხვადასხვა ინჟინრებიდან ერთი გუნდის იმისთვის, რომ იმ შედეგი მიიღო კომპანიას, რაც ჭირდებოდა, რომ შემოსულიყო საქართველოში რა.
4: ანუ მაინც დაუკომპლექტეთ კომპლექტ რა, ამ ჩვენ რეგულოცავთ.
3: კი.
4: მარია, მე მგონი არ შეგვიძლია არ შევეხოთ შრომის ბაზარზე ერთ-ერთ ყველაზე, აა ვიცი, ალბათ აი ბოლო დროის ყველაზე მნიშვნელოვან მოთამაშეს, ხელოვნურ ინტელექტს, AI-ს, ხო? აა საქართველოში რა სიტუაციაა ახლა? ანუ ქართულმა კომპანიებმა უკვე, აი უკვე შეეტყოთ რამე, თუ ჯერ უბრალოდ საუბრებია ეს პროფესია გაქრება, ის პროფესია გაქრება და ასე შემდეგ.
3: საუბრები არის, მაგრამ მე თვითონ ძალიან აქტიურად ვადევნებ თვალყურს და ვიყენებ სხვადასხვა AI tools, იმიტომ რომ აი ესეთი პოსტები იწერება ხოლმე ხშირად. ჩვენ AI ჩაგვანაცვლებს. AI ვერ ჩაანაცვლებს ადამიანს.
4: რომელი პროფესია არის ყველაზე, ვინც ამას ამბობს?
3: იურისტები, პროგრამისტები.
4: ბევრს ჩაანაცვლებს, მეც
3: ვადასტურებ. ჩაანაცვლებს ბევრ პროფესიას, მაგრამ ვერ ჩაანაცვლებს პროფესიონალს.
4: აბსოლუტურად გეთანხმები, კი.
3: აი ეს არის სხვაობა. და პლუს პროფესიონალს, რომელმაც იცის AI. AI ჩაანაცვლებს ადამიანებს, ვინც არ იცის AI. და ვინც არ არის პროფესიონალი. აი ეს არის ყველაზე სწორი.
4: ნუ უკვე დღეს გახდება ალბათ მოთხოვნა, ხა კომპიუტერულ, ასე ვთქვათ, სკილებს ვითხოვთ დღეს, ხვალ ალბათ იქნება, რომ AI სკილები უნდა მოითხოვოს კომპანიამ, ხო? რომ ან ამასთან თუ ვერ მუშაობ.
3: საერთაშორისო კომპანიები პირდაპირ გეტყვით. საერთაშორისო კომპანიები ითხოვენ, როგორც Word-ი, Excel-ი და PowerPoint-ი იყო მოთხოვნაში თავის დროზე, ისე ითხოვენ, რომ რომელი AI-ის გამოყენება იცის კანდიდატმა. აი როგორც Word-ი, Excel-ი და PowerPoint-ი. ზუსტად ანალოგიურად, თუ შენ არ მიყვები დროს და ტენდენციას, ესე იგი შენ მიდიხარ უკან როგორც კანდიდატი. ამიტომ რომელ პროფესიებს ჩაანაცვლებს, ეს უბრალოდ ვარაუდის ამბავი არის, იმიტომ რომ მაგას, ანუ მე არ ვარ მაგ მიმართულების ექსპერტი, რაც შემიძლია რომ ვთქვა, ის დავასახელე უკვე რეალურად.
4: ისე აი წარმოიდგინე, ორი კანდიდატი ყავს.
3: ხა.
4: ერთს აქვს 10 წლიანი გამოცდილება, მაგრამ AI-სთან მუშაობა არ იცის, მეორეს კი აქვს 3 წლიანი გამოცდილება, AI-ს ფლობს კარგად და ორჯერ ეფექტურად მუშაობს.
3: ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მე
4: არჩევანი გაქვს, ხა? აი ორი კანდიდატი გაქვს.
3: ნახე, ერთი კანდიდატი არის დიდი ალბათობით ორმა განაცხადებას ითხოვს, იმიტომ რომ ექსპერტიზა აქვს მაღალი, ანუ 10 წლიანი გამოცდილების და მეორე კანდიდატი არის, რომელსაც
4: იმაზე ორჯერ სტრაფია.
3: იმაზე ორჯერ სტრაფია, მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მე რა მინდა, ანუ მე რა მჭირდება როგორც ორგანიზაციას, მე თუ მჭირდება მიმართულების ხელმძღვანელი, რომელმაც გამოიარა მთა, ზღვა და ბარი და უშუალოდ ადამიანების, აი მაგალითად გაფიცვე, არ ვიცი, მილიონი გაფიცვა დაალა გამოდი, ესე ვთქვათ, და იცის როგორ უნდა აწყოს ნულიდან პროცესები. აი
4: ძალიან რო ეს უფრო ეფექტურია ვიდრე ეს 3 წლიანი გამოცდილები?
3: არა. რა არის ჩემი პრიორიტეტი? მაგაზია დამოკიდებული და მეორე, შევძლებ თუ არა, რომ მაგალითად 3 წლიან კანდიდატს AI თულებით რაბადაში ვასწავლი იმ კომპეტენციებს, რომელიც მჭირდება, იმისთვის რომ მივიღო ის, რაც მინდა, და ანალოგიურად 10 წლიანი გამოცდილებით რამდენი დრო დამჭირდება იმისთვის, რომ შესაბამისი კომპეტენციები ვასწავლო.
4: შენ კომპანიაში რომელს ირჩევ?
3: ჩემი კომპანიის მიზანი არის, მე ზოგადად ესე ვუყურებ, რომ მე ყოველთვის ამყავს დამწყებები. ოღონდ სხვადასხვა, ანუ გააჩნია რომელ მიმართულებაში, სხვადასხვა დეპარტამენტები გვაქვს. რეკრუტინგის ნაწილში ამყავს დამწყებები და იმათ ვზრდი. მაგრამ არის დეპარტამენტები, მაგალითად payroll-ის მიმართულება, იურიდიული მიმართულება, ტრენინგების მიმართულება, სადაც ფიზიკურად ვერ აიყვან გამოუცდელ. შენ გჭირდება იქ ექსპერტი. ამიტომ ორივე მიმართულებასთან მუშაობ და ვიმუშავებ.
4: ეხლა უფრო გაგირთულებ, იცოდე?
3: მიდი.
4: პატარა ინტერაქტივს გავაკეთებ, ვის ტოვებ კომპანიაში. ანუ გექნება ორი ვარიანტი და ერთ-ერთი უნდა დატოვო. Ну, სადაც რაღაც კომენტარის გაკეთება გინდა, სიამოვნებით.
3: აჰა.
4: გამოცდილი, მაგრამ ტოქსიკური ერთი კანდიდატი და ნაკლებად გამოცდილი, მაგრამ ძლიერი გუნდის მოთამაშე.
3: მეორე. ტოქსიკური არავინ არ მჭირდება ჩემთან კომპანიაში და არც ჩემს ცხოვრებაში.
4: ლოიალური თანამშრომელი საშუალო შედეგით და ძალიან ძლიერი თანამშრომელი, რომელიც სავარაუდოდ ერთ წელიწადში წავა.
3: საშუალო შედეგით, მაგრამ მეორე როგორ იყო?
4: ძალიან ძლიერი თანამშრომელი, რომელიც სავარაუდოდ, ნუ ერთ წელიწადში დაქტოვებს.
3: ძლიერი, რომელიც ერთ წელიწადში წავა.
4: რატო?
3: იმიტომ, რომ ჩემი პრიორიტეტი ყოველთვის არის იქეთ მიმართული, რომ ძლიერი მოთამაშეები მყავდეს. აი ეს რაზეც ხა, რაც დავასახელე, ის რომ მე დამწყებები ამყავს. ის დამწყებები ძლიერები არიან. პოტენციალი აქვს.
4: ბატონო. უმაღლესი განათლებით პლუს კარგი გამოცდილებით და მეორე არის დიპლომის გარეშე პლუს ძალიან ძლიერი პრაქტიკული უნარებით.
3: დიპლომის გარეშე და პრაქტიკული ძლიერი უნარებით. ანუ არანაირი მნიშვნელობა აღარ აქვს დიპლომს. შენ შეიძლება იყო იმდენად მაგარი სპეციალისტი.
4: თუმცა მეგობრებო, ესე იმას არ გულისხმობთ, რომ განათლება.
3: არა, განათლება არის უნიშნულოვანი.
4: ყველაზე უნიშნულოვანი.
3: უნიშნულოვანესი და ანუ ბიზნესის, მაგალითად, ბიზნესის მაგისტრი ვარ და ეგ რო არ მესწავლა, დღეს იმას ვერ გავაკეთებდი, რასაც ვაკეთებ. მაგრამ არიან ადამიანები, ვინც არიან თვითნაბადი ძალიან ნიჭიერი ადამიანები და შესაბამისად ამ შემთხვევაში დიპლომის მნიშვნელობა არ აქვს.
4: კი ბატონო, ძალიან მაღალი შედეგი პლუს რთული ხასიათი და მეორე კარგი შედეგი პლუს ძალიან მაღალი ემოციური ინტელექტი.
3: რთ რთული ხასიათი რას ნიშნავს?
4: ალბათ რთული ხასიათის კონი ადამიანის უბრალოდ ალბათ ჩემი აზრით ტოქსიკურიც ხდება, ხო, რთული ხასიათის ადამიანი.
3: ხო, დაიჭირდება. იმიტომ
4: რომ გუნში რთული ხასიათი და
3: თუ გუნს აზიანებს და რთული ხასიათი ავტომატურად გადადის გუნზე, ეგეთი ხასიათის ადამიანი არ მინდა. ოღონდ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია განსაზღვროთ, რომ საკუთარი აზრის დაფიქსირება არის უმნიშვნელოვანესი.
4: ეგ ამას არ თვლიმე რთულ ხასიათს.
3: მხოლოდ და მხოლოდ ტოქსიკურ დამოკიდებულებას გულისხმობს სირთულეში ამ შემთხვევაში. ტოქსიკურ არასწორ კომუნიკაციას.
4: მე მგონი ყველა ბიზნესმენი დამეთანხმება, რომ პირიქით, ანუ ინიციატივები, მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე სასურველია
3: რა,
4: თანამშრომლებისგან, განსაკუთრებით მფლობელებისგან.
3: კი.
4: ძლიერი თანამშრომელი, რომელსაც მუდმივად მეტი უნდა, თუ სტაბილური თანამშრომელი, თანამშრომელი ნაკლები ამბიციით?
3: მაღალი ამბიციით.
4: კი ბატონო. მოდი ახლა გადავიდეთ მითი თუ რეალობაზე. ახაც საინტერესოა და ჩემი აზრით ესეთი კითხვა პასუხები ძალიან ბევრს ამბობს ხოლმე რა. საქართველოში კარგი კადრების დეფიციტია.
3: კადრები მეკ სიტყვა აღარ გამოვიყენე.
4: მეც არ მიყვარს, აი რატომღაც გამოვიყენე ეხლა თანამშრომელი.
3: კარგი თანამშრომლების დეფიციტი არის კი.
4: ჯენზის მუშაობა არ უნდა.
3: არ არის ეგრე.
4: ადამიანები კომპანიიდან კი არა, მენეჯერებისგან მიდიან.
3: კი.
4: ხელფასი მაინც მთავარი მოტივატორია.
3: არა.
4: დიპლომი მნიშვნელობას კარგავს.
3: კი.
4: რიმოუტ მუშაობის პროდუქტიულობა მცირდება.
3: არა.
4: AI შეამცირებს HR დეპარტამენტებს.
3: ვერ, ჯერჯერობით.
4: და AI უფრო მეტ სამუშაო ადგილს შექმნის, ვიდრე გააქროს.
3: არა.
4: დღეს კარგი თანამშრომლის პოვნა უფრო რთულია, ვიდრე კარგი სამსახური, ეს საბოლოოდ.
3: კი.
4: კარგი. კიდე ერთი ესეთი სამაქ რა ქვია მომზადებული, აქ ახსნის გარეშე, ახაც შეგვიძლია ესე კითხვა პასუხით, CV თუ LinkedIn-ი? ანუ ამით ჩვენს აზრით ეხა დღევანდელი
3: გამოცდილება.
4: თუმცა აი ხო, ნუ ეხა დღეს ბევრი მაგალითად HR-ი განსაკუთრებით LinkedIn-ს უზის,
3: ასე ვთქვათ. სტალკავენ კი კანდიდატებს, მაგრამ რეზიუმე ანუ რეზიუმეს აღარ აქვს იმდენად დიდი მნიშვნელობა, რამდენად სახელს აქვს მნიშვნელობა და სახელი ხშირად ჩექინდება, ანუ მოწმდება უკაცრავად ამ უცხოური სიტყვებისთვის, მოწმდება LinkedIn-ზე. კი.
4: Office to remote.
3: ჰიბრიდი.
4: ხო, საინტერესოა შეფოთშურის. უნარები თუ დიპლომი?
3: უნარები.
4: გამოცდილება თუ პოტენციალი?
3: ორივე პასუხი არ მიიღება.
4: არა, ერთი რა თქმა უნდა. აი,
3: პოტენციალი.
4: ყოველთვის აი ესეთ არჩევანის წინაშე გავართ ხოლმე მაინც.
3: პოტენციალი, კი, მაგრამ გააჩნია რა.
4: IQ თუ EQ, ანუ
3: ემოციური ინტელექტი.
4: ხელფასი თუ კარგი მენეჯერი?
3: რასაშენელი არჩევი.
4: ანუ ეს რეალური არჩევანია.
3: ანუ
4: იმიტომ ძალიან ხშირად მიდიან მენეჯერების
3: გამო. მოდი ესე გავცემ პასუხს რა. სამსახური და რო ბრუნდები, თუ არ გეღიმება და ცუდ ხასიათზე ხარ, რამდენიც არ უნდა ჩაგერიცხოს ანგარიშს და ის ანუ ვერ გექნება ეს კმაყოფილების შექმნა რა. რო გცემენ ყოველ დღე პირობითად ვიძახი და 100,000 რო გირიცხავენ, ბედნიერი იქნები?
4: არა, რა თქმა უნდა. პრინციპში, აი ერთ კითხვასაც დაგისვავ, ხებს აღარ გამოვტოვებ. ჯენზი თუ მილენიალი?
3: გაჩნია რა მიმართულებით.
4: აი, ამიტომაც ველოდი რომ მილენიალს იტყოდი.
3: არა, ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ მართვის ნაწილში მილენიალი და კრეატიულობის ნაწილში ჯენზი.
4: იცი მთლად ვერ დაგეთანხმები, იმიტომ რომ მილენიალებსაც ეს კრეატიულობა ზუსტად იქიდან მოდის, ჩვენი კრეატიულობა, რომ ძალიან ბევრ დროს ვიცხოვრეთ და თუნდაც ახლა ჩემი ბავშვობაც რო გავიხსენო, ხო, ახლა ძალიან ძველიც არა ვარ, ხო, 90-იანებიც რო გავიხსენო, ხო, ანუ არაფრისგან რაღაცას ვაკეთებით, ანუ ამაზე მეტი კრეატივი მეგონი.
3: გეთანხმები, მეც მილენიალი ვარ, მაგრამ მე ვაფასებ დიდ მასას ერთმანეთთან, ხვდები? ვიწრო ჭელში არ უყურებ ახლა ამ შემთხვევაში და ამიტომ გამოკვეთილი უნარები უფრო ეგრე არის, ანუ კრეატიულები არიან. აი, რო შეხედო მაგალითად ეგრე წოდებულ ინფლუენსერ, ყველაზე მეტი ინფლუენსერი ჯენზია. და ყველაზე მეტი მართველი მილენიალია. ეგრე არა.
4: თუმცა კონტენცაც ხო გააჩნია.
3: რა თქმა უნდა. მე ძალიან, ანუ მე ვთვლი, რომ კრეატივის ნაწილი ბევრ მილენიალს აქვს, მაგრამ პროცენტულად რო შევადაროთ, მაინც ესე არის რა.
4: მაშინ ესეთ რაღაც კითხვას დაგისო კიდე, ხო? აი ის სამი უნარი რო გაუზიაროთ ადამიანებს, რომელიც 2030 წლისთვის ძალიან მოთხოვნაც გახდის.
3: სტრაფა სწავლის შესაძლებლობა, არ გაჩერება ერთ პროცესზე, ახლისიება და ემოციური ინტელექტზე მუშაობა.
4: მარიამ დემოლაშვილის პასუხები. და მოდი ბიზნესაც მივწესეთ, ხო? რჩევა რომ როგორ უნდა გახდეს ეს სამუშაო ადგილი ადამიანებისთვის და თან ძალიან კვალიფიციური, ასე ვთქვათ, პროფესიონალებისთვის სასურველი ადგილი სამუშაოდ.
3: ბიზნეს ვეტყოდი ესეთ რაღაცას, რომ ჯენზით არ იწყება და არ სრულდება ეს ამბავი, შემოდის ალფა, რომელიც არის 2013 წელს დაბადებული ბავშვები, 2030 წლისთვის ალფაც შემოვა ბაზარზე. ამიტომ მოდი სიმართლეს ჩავხედოთ თვალებში, უნდა შეუქმნათ თანამშრომლებს, ანუ უნდა იმუშაოს ბიზნესმა მოგების გაზრდაზე, იმისთვის რომ თანამშრომლებს შეუქმნას იმაზე ბევრად უკეთესი პირობები, ვიდრე აქვს მის კონკურენტს. აი ამას ვიტყოდი რა.
4: ფანტასტიკური.
3: ხა. სხვანაირად უკვე უჭირთ და
4: მარიამ, მე მინდა მოგცე საშუალება, რომ თუ კომპანიისთვის რამე საინტერესო ნიუსი შეგვიძლია გაუზიაროთ ჩვენს მაყურებელს, იმიტომ რომ უკვე წარმოდგენა შეექმნა, გასაკეთებთ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ კითხვებსაც დასვენ და კომენტარებსაც მოიწერებიან, თქვენი აზრით დააფიქსირეთ. მე მინდა უსურო რავი წარმატებები ფიფლიას, თუ გაქვს რამე ისეთ საინტერესო ნიუსი შეგვიძლია გავაზიაროთ.
3: კი, საინტერესო ნიუსი არის ის, რომ პირველ რიგში თქვენ შეგიძლიათ, ანუ ბიზნეს ამ შემთხვევაში მთლიანად გადააბაროთ ადამიანური რესურსის მოძიებით დაწყებული მთლიანი პროცესი, ანუ მათი სწავლების და განვითარების პროცესი ფიფლიას. და არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ ჩვენ შეგვიძლია დაგეხმაროთ, რომ გახვიდეთ საზღვრებს გარეთ, ანუ ჩამშივართ 11 ქვეყანაში, ყავს შესაბამისი პარტნიორები, ჩვენ შეგვიძლია რომ მოგიძებნოთ როგორც საქართველოში და როგორც თანამშრომლები და აგიწყოთ პროცესები, ასევე საზღვარგარეთ, მათ შორის ევროპაშიც, აზიაშიც, ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში და ბევრი, მათ შორის სტარტაპერისთვის ეს არის საინტერესო. არა მხოლოდ სტარტაპერისთვის, არამედ კომპანიებისთვის, ვინც უკვე არის ბაზარზე და ვეხმარებით კიდევაც.
4: როგორ უნდა მოგმართონ?
3: PeopleAG არის ჩვენი საიტი, სოცქსელი გვაქვს, ყველა მიმართულებით, მათ შორის TikTok-ზეც ვართ.
4: სპეციალისტ მეგობრებო, საკმაოდ აქტიური არის მარიამი თავის სოცქსელებში და შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ, იმიტომ რომ საინტერესო რაღაც ვაკანსიებს ათავსებს ხოლმე.
3: ხო, ვცდილობთ მაქსიმალურად. ხო, და მოგმართეთ ნებისმიერი მიმართულებით, HR-ის კუთხით. მათ შორის არის უმნიშვნელოვანესი, მე ვფიქრობ, მაინც საბოლოო ჯამში პროცესების აწყობა. ძალიან ბევრმა ბიზნესმა არ იცის, როგორ უნდა აწყოს სწორედ პროცესები.
4: არა, რითი იწყებთ? აი ხა რო დაგირეკონ და დაიწყონ მოკლედ თქვენთან, ან რითი იწყებთ?
3: ანალიზით
4: იწყებთ.
3: ბიზნესის ანალიზით ვიწყებთ.
4: მათ უკვე ფასიანია ეს სერვისი, ანალიზის დაწყება?
3: ანალიზის დაწყება არის უფასო და ანალიზს რო ვაკეთებთ და მერე ვგზავნით უკვე კონკრეტულად რა გამოწვევების წინაშე არის ბიზნესი და როგორ შეგვიძლია დავიხმაროთ.
4: ამიტომ მეგობრებო, ანალიზის გაკეთება, რავი, არაფერი არ გიშლით ხელს, ალბათ მეც გამოვიყენებ მაგ შესაძლებლობას. კი, და რავი, ფიფლიას უსურვებ ძალიან დიდ წარმატებას რა. ერთი წლის კომპანია, მიხარია, როცა საქართველოში იბადება ახალი კომპანიები, განსაკუთრებით აუთსორს, ასე ვთქვათ, BPO სექტორის კომპანიები, და დარწმუნებული ვარ იმაშიც, რომ კომპანიები ადრე თუ გვიან მხოლოდ პრობლემის გაჩინის შემდეგ კი არ მიმართავენ, არამედ აი უკვე ბიზნეს გეგმას რო აკეთებს, ხო, ანუ ადამიანი, ხო, უკვე წინას არ გათვლის, იმიტომ რომ ამდენი რაღაცის, მოდი ეს რაღაც არ მინდა ჟარგონული სიტყვის გამოყენება, მაგრამ ყველაფრის აღება თავის თავზე რა, ძალიან ბევრ პროცესს აფერხებს, ძალიან ბევრ პროცესს. ჯერ ერთი არ ვართ მეგობრებო, ყველა საქმეში პროფესიონალები, ხო? ვანდოთ საქმე პროფესიონალებს, ვისთვისაც ეს საქმე და კონკრეტული მიმართულება წარმოადგენს ბიზნესს, ხო? ეგ არის.
3: ნამდვილად.
4: მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ახლა რა ვიცი რომ დავარეზუმოთ, რაც დღევანდელი ჩვენი პოდკასტიდან რაც გამოჩნდა, ანუ არ იცლება მხოლოდ ტექნოლოგიები და რაღაცები, ხო, იცლება ეს ურთიერთობა დამსაქმებელსა და დასაქმებულ შორის, ხო? აი ალბათ მანდ არის ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, რაღაც საიდუმლო შენახული და ხსნაც ალბათ რა, იმიტომ რომ ვფიქრობ რომ ბევრი რაღაცა არის დალაგებადი, უბრალოდ არ გვესმის ერთმანეთის რა. ან
3: ამადამიანებს
4: უბრალოდ არის, ხო, არის მით უბრალოდ ერთმანეთის და საუბარს კიდე არაფერი არ უდგას წინ რა, და საუბარი ყოველთვის სასარგებლოც არის. მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა შენ. დიდ წარმატებებს გისურვებ პირადაც და კომპანია ფიპლიასაც.
3: მადლობა მოწვევისთვის.
4: მეგობრებო, თქვენ ძალიან დიდი მადლობა, ესე ლოიალურად რო უყურებთ Business Space. მადლობა თქვენი კომენტარებისთვისაც და იმ ინბოქსში მიღებული შეტყობინებისთვისაც. ჩვენ ყველაფერს ვითვალისწინებთ და კიდევ უფრო დავხვეწავთ ჩვენ ასე ვთქვათ პოდკასტებს. მადლობას გიხდით. პოზიტიურ საღამოს გისურვებთ.
1: Business Space-ის ოფიციალური პარტნიორია Kärcher საქართველო.
5: Business Space-ის ოფიციალური პარტნიორია იურიდიული კომპანია DPT Consulting.
1: Business Space-ის ოფიციალური პარტნიორია IT კომპანია IT Tech.
5: Business Space-ის ოფიციალური პარტნიორია კომპანია K-Call, პირველი 24 საათიანი აუთსორსინგული კონტაქტცენტრი საქართველოში.
0: ბიზნესი, ეკონომიკა, ანალიზი და დისკუსია ყველაფერზე.
1: Business Insider-ი
0: FM 98.5-ზე. ბიზნესი, ეკონომიკა, ანალიზი და დისკუსია ყველაფერზე.
1: ეთერშია Business Insider-ი.

When it's real, I keep it alive. The road is long.

0: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98 5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98 5.

0: შენი სიუცია FM 98.5.
1: ოსების ჩამოსახლება საქართველოში. როდის და რომელ კუთხეში იწყებენ ოსები საქართველოს ტერიტორიაზე ჩამოსახლებას? ისტორიკოსი რონალდ თოფჩიშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
2: ოსთა მიგრაციის პრობლემა აქტუალურია, იმიტომ რომ უკვე кайხანია, დაახლოებით 30 წელიწადია და შეიძლება ითქვას მეტის, რომ ოსი ისტორიკოსები შეგნებულად ამახინჯებენ ქართულოს ურთიერთობებს და საქართველოში ოსთა მიგრაციის საკითხს. ძალიან დიდი ხნის წინათ ცნობილმა კრიტიკოსმა, ქართველმა მწერალმა კიტა ბუაჩიძემ თავის წიგნში „შავი წიგნი“ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ლიტერატურნაია გაზეტაში დაბეჭდილი იყო სტატია, რომ თურმე ოსთა წინაპრები საქართველოში 5000 წლის წინ ცხოვრობდნენ. რა თქმა უნდა, არც 5000 წლის წინ ცხოვრობდნენ ოსთა წინაპრები საქართველოში და მე მინდა გითხრათ, რომ არც 500 წლის წინ ცხოვრობდნენ. თანამედროვე საქართველოს ტერიტორიაზე ოსთა მიგრაცია განხორციელდა მე-17 საუკუნის შუა ხანებში, ხას უსვამ თანამედროვე საქართველოს ტერიტორიაზე. ხოლო ისტორიული საქართველოს ტერიტორიაზე ოსები დასახლდნენ პირველად მე-16 საუკუნეში. ეს მოხდა დვალეთის ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მხარეში, რომელიც ახლა ჩვენს შემადგენლობაში, ანუ საქართველოს სახელმწიფოს შემადგენლობაში აღარაა. დვალეთი, რომელიც რუსეთმა კარკახეთის სამეფოსთან ერთად შეიერთა, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი და შემდეგ შედიოდა თბილისის გუბერნიის გორის მაზრაში ნარას უჩასტოკის სახით, 1848 წელს გადასცა რუსეთმა, ჩამოაჭრა თბილისის გუბერნიის გორის მაზრას და გადასცეს თერგის ოლქს. აი აქ დვალეთში ოსთა დასახლება მოხდა უფრო ადრე, მე-16 საუკუნეში. რა უწყობდა ხელ საქართველოში ოსთა მიგრაციას? მინდა გითხრათ, რომ ოსები საერთოდ ჩრდილოეთ კავკასიელებიც არ არიან, ისინი ჩრდილოეთ კავკასიის მთებშიც მხოლოდ ძალიან გვიან მოღოლთა შემოსევების დროს მოვიდნენ. მათ სახელმწიფო ჰქონდა ჩრდილოეთ კავკასიის ბარში შექმნილი და მოღოლთა შემოსევების შემდეგ ეს სახელმწიფო დაეშალათ, გაიფანტნენ სხვადასხვა მიმართულებით და ნაწილი შემოვიდა ჩრდილოეთ კავკასიის მთებში და აქ ჩრდილოეთ კავკასიის მთებშიც ვერ ეტოვოდნენ, ისინი ძალიან მრავლდებოდნენ და იძულებული იყვნენ მოენახათ განსახლების ახალი არეალი და განსახლების ეს ახალი არეალი მათთვის აღმოჩნდა დვალეთის ტერიტორია და დვალები აიძულეს თავიანთი თარეშებით, მეკობრეობით, რომ მიეტოვებინათ მამაპაპათა საცხოვრისი და საქართველოს თითქმის ყველა ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მხარეში გადასახლებულიყვნენ. მათ შორის სამცხე ჯავახეთშიც კი მე-17 საუკუნის შუახანებიდან დვალეთში გამრავლებულები იწყებენ საქართველოს, თანამედროვე საქართველოს ტერიტორიაზე გადმოსახლებას და პირველი ტალღა მიგრაციული მოვიდა დიდი ლიახვის ხეობის სათავეში, რომელსაც ქართველები მაღრანდვალეთს ეძახდით. იმავე დროს დასახლდნენ ისინი მეორე ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მხარეში, თერგის ხეობის სათავეში, რომელსაც თრუსო ქვია. მიგრაცია ოსებისა არ შეწყვეტილა საქართველოს მთიანეთში მე-18 საუკუნის ბოლომდე. ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ მე-18 საუკუნის ბოლოს ფაქტობრივად მიგრაცია ოსებისა საქართველოს მიმართულებით შეჩერდა და ამ შეჩერების მიზეზი იყო ის, რომ მათ რუსეთის ხელისუფლებამ დასახლების საშუალება მისცა ჩრდილოეთ კავკასიის ბარში და ისინი მასობრივად იყრებოდნენ და ამ მიმართულებით მიდიოდნენ. მე მხედველობაში არ ამყავს დვალეთის ტერიტორია, აქედან კი მუდმივად ხდებოდა ოსების მიგრაცია. აი მე-18 საუკუნის დასაწყისისათვის მათ თითქმის მთლიანად დაიკავეს უკვე შიდა ქართლის მთის ზოლი და უკვე დაიწყეს მე-18 საუკუნიდან თისილა თისინა ზოლში გადმოსახლება მაგალითად ადრე ამ დროს არიან მოსული ქსნის ხეობის სათავეში ჟამურში ზოგიერთ თისინა რეგიონში და ბარში უკვე ინტენსიურად დასახლდნენ 18 საუკუნიდან 18 საუკუნის ბოლოდან 19 საუკუნის დასაწყისიდან მაგალითად საბჭოთა პერიოდში ავტონომიური ოლქის შემადგენლობაში შედიოდა ზნაურის რაიონი ანუ საქართველოს ისტორიული ფრონეების ხეობა აი ფრონეების ხეობაში ოსების მიგრაცია განხორციელდა 19 საუკუნის 30-იანი წლებიდან და დასრულდა 80-იანი წლების დასაწყისში. ადრინდელი მოსახლეობის გვარები ფრონეების ხეობის ჩვენ ვიცით რომელ სოფელში მთისა თუ ბარის ფრონეს ხეობაში რომელ სოფელში რა გვარის ქართველები ცხოვრობდნენ და სამწუხაროდ თითქმის ამ გვარებმა ჩვენამდე აღარ მოაღწია ისინი ფაქტობრივად ამოწყდნენ და აი მათ ნასოფლარებზე სწორედ დვალეთიდან გადმოვიდნენ და დასახლდა ოსური მოსახლეობა. ეხლა ორიოდე სიტყვით მინდა გითხრა ცხინვალის შესახებაც. ცნობილია, რომ საბჭოთა პერიოდის დასაწყისში სულ რამდენიმე ოჯახი ცხოვრობდა ცხინვალში. მინდა გითხრათ, რომ 27 ოჯახი ცხოვრობდა ცხინვალში და ეს 27 ოჯახი ცნობილია. იქამდე, მაგალითად, ჩვენ გვაქვს 1886 წლის საოჯახო სიები რუსეთის იმპერიის მიერ შედგენილი ოფიციალური აღწერა არც ერთი კომლი, არც ერთი სული ეთნიკური ოსი ცხინვალში დადასტურებული არ არის, აქ მცხოვრობდნენ მხოლოდ ქართველები, ქართველი ებრაელები და ქართულენოვანი სომეხი მოსახლეობა, რომელთა შორის ნაწილი ქართველი გრიგორიანელები, ანუ მონოფიზიტები იყვნენ. გვიან ფეოდალურ პერიოდში, ანუ 18 საუკუნეში გვაქვს ჩვენ რამდენიმე დოკუმენტი, რითაც ჩანს, რომ ქართველი მეფეები და თავადები იწევდნენ ოსურ მოსახლეობას და ასახლებდნენ თავიანთ ნასოფლარებში. ამას რა ადასტურებს? ამას ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ ისინი მათი უმეტესი ნაწილს საქართველოს სამეფო კარი და იგივე თავადები, მაგალითად მაჩაბლები, არაყმა გლეხათ იღებდნენ, არამედ ხიზნის სტატუსით იღებდნენ. ხიზანს როცა უნდოდა, სადაც უნდოდა, იქ შეეძლო წასვლა, განსხვავებით ყმა გლეხისაგან და ისინი რო ახალი მოსულები იყვნენ, ამას სწორედ მათი ეს ხიზნის სტატუსიც ადასტურებს. მე 19 საუკუნის აღწერის დავთრებში ძირითადი ოსური მოსახლეობა ძირითადად ხიზნებად არიან ჩაწერილი.
1: ქართულოგი
0: თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

0: ქვენ გზავრობთ რადიო სიმწესთან ერთად. რეკლამა სიმწეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: Поэзия Этерши.
4: Дилис Бинчи, Мурман Лебанице. Кетхулопс Роланд Окропирице.
5: Дилис Бинчи, верис хидзе мохни. Тода. Тода раламаза тода. Гадамидга да бодишис мохтит гамачера. Сигарети мтхова. Миваწოდე гайхара кацма. მოუკიდე თრალი ვარო მითხრა. გავაბოლეთ გულის ფსკერზე დათვა, თქვა მადლობა. რა დროა მკითხა? მე ვთხარი ხუთი იყო დილის. ხიძე დარჩი. ის გავიდა გაღმა. ჰე. შეუძახა თფილის და ღიღინით ვერის შეღმართს გაყვა. თოდა тода раламаза тода тода тода ра каргия тоа ра каргия ра бევრი და ცოტა თოლში კაცმა სიგარეტი მთხოვა თფილის მისი ამშვენებდა სიფთა სუფთა იყო დადიოდა კიკოთ იმ დილას რომ გაბოლება მთხოვა ის ჯიგარი ის ნიაზა იყო.
4: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

ერთი ჰიტის ისტორია. Michael Jackson-ის ალბომი Thriller, ესაა რელიზი, რომელმაც იმ დროისთვის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული კლიპი აჩვენა აუდიტორიას. 80-იან წლებში ეს ღირებულება მართლაც შთამბეჭდავი, 1 მილიონი ამერიკული დოლარი იყო. ამასთან, ეს რელიზი იმითაცაა გამორჩეული და ლეგენდარული, რომ ერთ ალბომში უამრავი ჰიტი აღმოჩნდა თავმოყრილი. Billie Jean, Wanna Be Starting Something, Human Nature, Pretty Young Thing, დუეტი პოლ მაკარტისთან და, რა თქმა უნდა, სიმღერა Beat It. ეს უკანასკნელი 80-იანი წლების ერთ-ერთი უდიდესი ჰიტია. მიუხედავად სიმღერის სახელწოდებისა, ის აბსოლუტურად არაა ძალადობაზე. პირიქით, ჯექსონის დაწერილი და თავად Quincy Jones-ის პროდიუსერობით შექმნილი სიმღერა ამ ძალადობის წინააღმდეგაა მიმართული. ტრეკში გვიყვებიან ადამიანზე, რომელიც კრიმინალურ დაჯგუფებას შეუერთდა, მაგრამ ჯექსონი მას ამ დაჯგუფებისგან თავის შორს დაჭერას ურჩევს. ჯექსონი გვიყვება იმ ნახზე, რასთან შეჯახებას უწევს ყველა მამაკაცს. ან მაგრად უნდა დადგე და დაიცვა შენი თავი, ან ჩაითვლები სუსტად და სწორედ ეს ფსიქოლოგიური ზეწოლა ახალისებს ძალადობის გამოვლინებებს, რადგან არავისურს, რომ მას სუსტ ადამიანად მიიჩნევდნენ. ჯექსონის კლასიკური ჰიტის ემოციებს და ისტორიას ამძაფრებს პოპულარულ მუსიკაში ერთ-ერთი საცნობი გიტარის სოლო, ვან ჰალენის გიტარისტის ედი ვან ჰალენის შესრულებით. როდესაც მას შესთავაზეს გიტარისტების დამუშავება, ის დათანხმდა. თუმცა არიცოდა რა რეაქცია ექნებოდა ჯექსონს, როდესაც ის მისეულ ვერსიას მოისმენდა. საბოლოოდ მაიკლს მოეწონა ვან ჰალენის ხედვა. ასე გაჩნდა ეს დასამახსოვრებელი რიფი სიმღერაში. ტრეკმა ბილბორდის ცხელასეულში პირველი ადგილი დაიკავა. გრემის ცერემონიაზე კი ორი ჯილდო მიიღო: წლის ჩანაწერი და წლის მამაკაცის როკ ვოკალი. შედეგად მაიკლ ჯექსონი პოპ ვარსკვლავად ხოლო ალბომი ყველა დროის ერთ-ერთ საუკეთესოდ იქცა.

0: time, weather and... საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
1: მარიბი ჩემოსი შეღამების ქდარი ქრონიკ იწვევს, ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს.
0: პოეზია ეთერში.
2: უსიყვარულოდ გალაქტიონი კითხულობს ნანა შონია. უსიყვარულოდ მზე არ სუფევს ცის კამარაზე სიო არ დაქრის ტყე არ ქრდება სასიხარულოდ. უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ. მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი, როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს ჯობს. იგი არ უხმობს ქარიშხლიან უმიზნოვნებებს, არც ყმაწვილურ ჟინს, არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს. და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი, ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ ახგავს. სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება, დავნების ნაცვლად უხმო ალერს გარემო უცავს. და ჭკნება, ჭკნება სიყვარული უკანასკნელი, ჭკნება წუხარეთ, ნაზად, მაგრამ უსიხარულოდ. და არ არსებობს ქვეყანაზე თვითკვდავება. თვითონ უკვდავებაც არ არსებობს უსიყვარულო.
0: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე.
3: რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: იმოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: გამარჯობა. 98-ზე და 5-ზე ჯაზის სივრცეში იმყოფებით. მე გადაცემის ავტორი და წამყვანი გიორგი ლორია ვარ. დღევანდელ ეპიზოდში არ ვილაპარაკებთ და არ მოვუსმენთ ერთ კონკრეტულ ალბომს, უფრო ერთ დიდ მესაყვირეს გავიხსენებთ. ეს მისი თაობის ერთ-ერთი საუკეთესო ხმა და ინსტრუმენტი. ახალგაზრდა იმედის მომცემი კომპოზიტორი კლიფორდ ბრაუნია. ბრაუნი, როგორც მას ყველა ეძახდა, საოცარი მუსიკოსი გახლდათ. ალბათ მეოცე საუკუნის გამორჩეული მესაყვირე, რომელიც ამ ინსტრუმენტის დიდოსტატი იყო და გარდა ამისა უდიდესი გავლენა მოახდინა ჯაზის მუსიკოსებზე. სამწუხაროდ კლიფორდ ბრაუნმა სულ რაღაც 25 წელი ცოცხლა. თუმცა სიცოცხლის ამ ძალიან მცირე მონაკვეთში ბრაუნის გავლენა, სახელი და რეპუტაცია ძალიან დიდი იყო. ბოლოს და ბოლოს დღემდე მასზე საუბრისას ყოველთვის ამბობენ, რომ გასულ საუკუნეში მისი საყვირი ერთ-ერთი საუკეთესო ინსტრუმენტი იყო. კვინსი ჯონსის სიტყვები მახსენდება ხოლმე, წამს რომ საუკუნეების შემდეგ, როდესაც ადამიანები მეოცე საუკუნის მუსიკას გაიხსენებენ, აღმოაჩენენ მაილს დეივისს, ჩარლი პარკერს, ელა ფიცჯერალდს, დიზი გილესპის და კლიფორდ ბრაუნს. აი ასეთი დიდი ჯაზ შემსრულებლების გვერდით განიხილავენ ბრაუნის მუსიკას. ამასთან, რაც არ უნდა გასაოცარი იყოს, მისი მუსიკალური მიღწევები, დაკვრის ტექნიკა და ტონი, უდიდესი იყო მისი პიროვნული გავლენა მუსიკოსებსა თუ ნაცნობ მეგობრებზე. ბრაუნის სამუშაო ეთიკა, გულწრფელობა, გულისხმიერება, ლტოლვა და სწრაფვა სრულყოფილებისკენ აჯადოებდა მის გვერდით მყოფ ადამიანებს. დადებით გავლენას ახდენდა მათზე. მათ შორის და პირველ რიგში დღეს უკვე ლეგენდარული სონი როლინზია. კლიფორდ ბრაუნმა განუზომელი ეფექტი იქონია ჩემს პირად ცხოვრებაზე. მან მიჩვენა თუ როგორ შეიძლება იცხოვრო სუფთა ცხოვრებით და ამასთან აკეთო კარგი ჯაზი. როლინზის სიტყვები სუფთა ცხოვრებაზე კი იმას ნიშნავს, რომ როდესაც ბიბოპის ეპოქაში გაჩენილმა მავნე ჩვევებმა და ნარკომანიამ ჩამოუვარა მუსიკოსებს, ძალიან ბევრი დიდი სახელი გააქრო სცენიდან, ზოგი კი ამ სცენამდე არც მიიყვანა, ისე უკვალოდ შთანთქა. ბრაუნი საპირისპირო მხარეს იდგა და უაზროდ ბევრს შრომობდა. არ გაიკარა ეს მავნე ჩვევა და სხვებისთვის, ისევე როგორც სონი როლინზისთვის, მაგალითად იქცა. ბედის ირონიაა, რომ 25 წლის ბრაუნი ავტოკატასტროფას ემსხვერპლა. დარასევდიანია ის, რომ არავინ იცის კიდევ სად და რას შექმნიდა ეს დიდებული კომპოზიტორი, ინსტრუმენტალისტი და კრეატიული იმპროვიზებული მუსიკის ოსტატი. იყო კი ის თავის პიკში, სავარაუდოდ არა. დაგაცილებით დიდი მუსიკალური აღმოჩენები ელოდა ჯაზის მსმენელს, თავად მას პირველ რიგში და ზოგადად მუსიკას. მოკლედ, დღეს კლიფორდ ბრაუნს მოუსმენთ ამ ეპოქალურ მესაყვირეს, რომელსაც ვერ ელევა და ვერ ივიწყებს პროფესიონალი მუსიკოსი თუ მსმენელი. ბრაუნი დელავერის შტატის ქალაქ უილმინგტონში დაიბადა და იქვე იზრდებოდა. მოზარდობიდან აქტიურად იყო ჩართული ფილადელფიის მუსიკალურ ცხოვრებაში. 13 წლიდან ისის ხორცებდა საყვირს და მალევე აღმოჩნდა სასკოლო ორკესტრებსა თუ სხვა მუსიკალურ ჯგუფებში. იქედან ქალაქის კლუბების სცენებზე, ჯემ სესიებზე, ასე მიიქცია წამყვანი ჯაზმენების, გილესპის, მაილს დევისის, ფეც ნოვაროს ყურადღება. თავისი ხანმოკლე ცხოვრების მანძილზე ბევრი ინტერვიუ არ ჰქონია, მაგრამ ამერიკის ხმის ლეგენდარულ უილის კონოვერს ერთხელ უთხრა, რომ მასზე ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინეს ლუი არმსტრონგმა, ფეც ნოვარომ და როი ელდრიჯმა. დელავერის კოლეჯში მათემატიკას სწავლობდა, თუმცა მერილენდის სასწავლებელში გადავიდა, სადაც ჯაზ ბენდი ჰყავდათ. ეს გასაგებია, მუსიკასთან სიახლოვე მისთვის უმნიშვნელოვანესი იყო. სწორედ ამ დროს მოყვება პირველ ავტოკატასტროფაში, დაიღუპა ორი მგზავრი, ბრაუნი გადარჩა, მაგრამ უმძიმესი ტრავმები მიიღო. ამ დროს მას ხშირად სტუმრობდა დიზი გილესპი და ამხნევებდა. მალე დაბრუნებოდა მუსიკას. რა თქმა უნდა, ის აუცილებლად დაუბრუნდებოდა ჯაზს, მაგრამ დიზის გამხნევება და ყურადღება ბრაუნისთვის კიდევ ერთ სტიმულად იქცა. 1952 წელს გამოდის მისი პირველი ჩანაწერი რიჩი პაუელთან ერთად, ეს დიდებული ბად პაუელის ძმა. მომდევნო წელს ლუ დონალდსონთან ერთად ჩაიწერება, შემდეგ ბიგ ბენდის ფორმატში ლაიონელ ჰემპტონთან ერთად ევროპაში მოგზაურებს. მერე შეუერთდება არტ ბლეიკის კვინტეტს, რომელიც ლეგენდარული ჯაზ მესენჯერს, ანუ ჯაზის მაცნეების ფუნდამენტად იქცევა. 1954 წელს მან და დრამერმა მაქს როუჩმა ჩამოყალიბეს ბრაუნ როუჩის კვინტეტი, რომელიც სწრაფად გახდა ომის შემდგომი ჯაზის ერთ-ერთი გამორჩეული კოლექტივი. ხმები ახალგაზრდა მუსიკოსის, თუ გნებავთ ვუნდერკინდის შესახებ, მალე ვერ ვრცელდებოდა. ბრაუნი დატაცებაზე იყო. ყველა ვისთანაც და რა ფორმატშიც კი უთანამშრომლია ბრაუნს, იხსენებდა თუ რამდენი საათით განმარტოვდებოდა ხოლმე ის და ვარჯიშობდა, უკრავდა გაუჩერებლად. ეს მისი პროფესიონალიზმი და მუსიკისადმი თავის მიძღვნა უკიდეგანოდ დიდი იყო. აქედან მოდიოდა მისი ბრწყინვალე, ვირტუოზული ტექნიკა, რის შესამუშავებლადაც პრინციპში სხვები ძალიან დიდ დროს ხარჯავდნენ და გარკვეულ დათმობებზეც კი მიდიოდნენ მელოდიასთან. ბრაუნმა განავითარა სისხლსავსე, დიდარი ტონი, დახვეწილი მელოდიური იმპროვიზაცია. მისი ინსტრუმენტი ითავსებდა ბიბოპის თანამედროვე ინტელექტუალურ ენას და ასევე სიღრმისეულ ემოციურ შინაარს. იშვიათი ნიჭის შემსრულებელი ბრაუნი აკვირვებდა და აჯადოებდა ყველას. არ არსებობდა მუსიკოსი თუ მსმენელი ამ აკუსტიკურ ტერიტორიაზე, თუ ვინმე სხვა პრინციპში არ აქვს მნიშვნელობა, ვინც აუგად მოიხსენებდა მას. ფენომენალური მუსიკოსი და ადამიანი ჯაზში თავისი სისავსით მხოლოდ 4 წელს დარჩება. 1956 წლის ივნისის თვეში საბედისწერო ავტოსაგზაო შემთხვევას ემსხვერპლა. რიჩი პაუელთან და ამ უკანასკნელის მეუღლესთან ერთად, რომელიც მართავდა კიდეც ავტომობილს. სამივე მგზავრი დაიღუპა. ისინი ჩიკაგოსკენ მიემართებოდნენ. მისი კომპოზიციებიდან ბევრი სტანდარტი გახდა, მათ შორისაა Dahoud, Joy Spring და Sandu. ამ ტრაგედიის შემდეგ შესანიშნავი ბენი გოლსონის შექმნის კომპოზიციას I Remember Clifford, მე მახსოვს კლიფორდი, და ეს შესრულება ჯაზ სტანდარტი გახდება, რომელსაც მოუსმენთ კიდეც, რა თქმა უნდა. ბრაუნის შესრულებამ, მისმა უნიკალურმა საყვირმა, პირდაპირ გავლენა იქონია მუსიკოსების სხვადასხვა თაობაზე, ფრედი ჰაბარდი გინდა, ლი მორგანი, დონალდ ბერდი და რა ვიცი ვინ არა. ჰაბარდი საერთოდ 3 წელი იკვლევდა და სწავლობდა კლიფორდის საყვირს. დაუნბიტთან ინტერვიუში დონალდ ბერდმა ასეთი საინტერესო რამ თქვა. ყველა მესაყვირეს აქვს უკვე შესაძლებლობა ისწავლოს ბრაუნის შეუდარებელი ტექნიკა. მან შექმნა ერთგვარი ლექსიკონი, რომელსაც მას შემდეგ ყველა იყენებდა. კლიფორდ ბრაუნი ჯაზის ისტორიაში რჩება უმნიშვნელოვანეს მოვლენად, მართალია მხოლოდ 4 წელი გაგრძელდა მისი ჯაზი, მაგრამ წარუშლელი კვალი კი დატოვა. სამწუხაროდ, ვერასდროს გავიგებთ თუ რა მწვერვალებს დაიპყრობდა ის, რომ არა ტრაგიკული მოვლენა, მაგრამ აუცილებლად ის კიდევ უკეთესი გახდებოდა. მისი საათობით ვარჯიში, ეთიკა, პროფესიონალიზმი მხოლოდ ამაზე მეტყველებს. ახლა კი დროა ბრაუნის შესანიშნავი საყვირის საქმეში ვიხილოთ. ბრაუნ როუჩის კვინტეტი, კლიფორდი რა თქმა უნდა საყვირზე, მაქსი დრამზე, ჯორჯ მორო ბასზე, ჰეროლდ ლენდი ტენორ საქსაფონზე, რიჩი პაუელი ფორტეპიანოზე, ჯოი სპრინგ, რომელიც ძალიან უყვარდა და ჩაწერა კიდეც ბოსანოვას ამერიკულ გზაზე შემყენებელმა სტენ გეცმა. შემდეგი კომპოზიცია იგივე შემადგენლობით ჩაწერილი ჩიროკი იქნება, ბოლოს კი გოლსონის შედევრს, რომელიც ბრაუნს მიუძღვნა I Remember Clifford's Movement. დაგემშვიდობებით და ისე ამოვნეთ ამ სავსე მუსიკით.

0: გამგზავრეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე. რადიო სივრცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ. FM 103. ეს თქვენი სივრცეა.
1: როგორი იყო ქართული დისიდენტური მოძრაობა საბჭოთა კავშირში? რა ფაზები გაიარა დისიდენტურმა მოძრაობამ და ვინ იყვნენ ქართული დისიდენტური მოძრაობის ლიდერები? ისტორიის დოქტორი ნატო სონგულაშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
2: საბჭოთა რეჟიმის დამყარებით საქართველოში იწყება სრულიად ახალი ეტაპი, რომელმაც რადიკალურად შეცვალა ქართული საზოგადოების და ზოგადად საქართველოს მოსახლეობის ცნობიერება და ცხოვრება. ის ბრძოლის ეტაპი, რომელიც დაიწყო 19 საუკუნეში რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ, იწყება და გრძელდება 1921 წელს საბჭოთა რეჟიმის დამყარებით, მაგრამ ამ დროს განსხვავებულია ბრძოლის მეთოდები. თავიდან საწყის ეტაპზე მიმდინარეობდა ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა შეიარაღებული აჯანყების სახით. შემდგომში აჯანყებების წარუმატებლად დასრულებამ აუცილებლობა დააყენა იმისა, რომ საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც ფიქრობდა, მსჯელობდა იმაზე, რომ ქვეყანა უნდა ყოფილიყო თავისუფალი, დამოუკიდებელი და არ უნდა ყოფილიყო რომელიმე სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში, გადასულიყო ახალ ეტაპზე, რომელიც გულისხმობდა შეიარაღებული გამოსვლების ნაცვლად ბრძოლის ახალი მეთოდის შემუშავებას. ამგვარი იყო ეგრეთ წოდებული იატაკქვეშა მოძრაობები. მართალია, ბრძოლა მიმდინარეობს როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის მეშვეობით, მაგრამ საქართველოს ფარგლებში მიმდინარე მოძრაობას განსხვავებული მიზანი ჰქონდა, განსხვავებული გეზი ჰქონდა. მეორე მსოფლიო ომის მიმდინარეობის პერიოდში გაჩნდა იდეა, რომ თუ დამარცხდებოდა ამ პერიოდში საბჭოთა კავშირი და გაიმარჯვებდა გერმანია, ამ შემთხვევაში ქართულ საზოგადოებას ექნებოდა იმის საშუალება, რომ გერმანიის დახმარებით აღედგინა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა. მე-20 საუკუნის 50-იან წლებში ყალიბდება დისიდენტური მოძრაობა, რომელსაც სათავეში უდგას ახალგაზრდა ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა. მათი თანამებრძოლები არიან თამაზ გუნჯუა, ანატოლი მიქაძე, ვოვა სიხარულიძე, გურამ დოჩანაშვილი, რომლებმაც შეიმუშავეს გეგმა, თუ როგორ უნდა განთავისუფლებულიყო საქართველო საბჭოთა რეჟიმის გავლენისაგან. მართალია, მათი მიზანი, მათი ასე ვთქვა დასახული გეგმა არ იყო ფართო მასშტაბის და ბუნებრივია ვერც შეძლებდნენ ფართო საზოგადოების მობილიზებას, მაგრამ რა თქმა უნდა იმ პირობების გათვალისწინებით, რომელშიც იმყოფებოდა საქართველო, წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო და ამას ასევე ხელი შეუწყო იმ ფაქტმა, რომ სტალინის სიკვდილის შემდგომ, ხრუშოვის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდგომ რადიკალურად შეიცვალა პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა და ეგრეთ წოდებული რაღაცა რეფორმა, ჰუმანური რეფორმების შედეგად იწყება ეს გამოსვლები, რომელიც გახდა სტიმული ახალი მოძრაობის აღმავლობისა. რადიკალურად განსხვავებულია მე-20 საუკუნის 70-იან წლებში დაწყებული და განვითარების ახალ ეტაპზე გადასული დისიდენტური მოძრაობა, რომელსაც ასევე სათავეში უდგას მერაბ კოსტავა, ზვიად გამსახურდია, ვიქტორ ცხილაძე, ავთანდილ იმნაძე, ვალენტინა ფაილონძე და სხვები, რომლებმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს ეროვნული იდეის განვითარებაში. რა განსხვავება მე-20 საუკუნის 50-იან წლებში და 70-იან წლებში მიმდინარე დისიდენტურ მოძრაობას შორის? პირველი, 50-იან წლების მოძრაობას არ ჰქონდა ის მასშტაბი და ის კონტაქტები, როგორც ეს იყო 70-იან წლებში. ამ პერიოდის დისიდენტური მოძრაობისთვის დამახასიათებელი არის ბრძოლა ადამიანის უფლებებისთვის და ასევე თავისუფლების მოპოვებისთვის. საინტერესოა აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ ამ დროს დისიდენტური მოძრაობა ყალიბდება საბჭოთა კავშირში, მაგრამ განსხვავდებოდა ქართული დისიდენტური მოძრაობა საბჭოთა რეჟიმის, საბჭოთა კავშირის პირობებში არსებული დისიდენტური სხვა დისიდენტური მოძრაობებისგან. საბჭოთა კავშირში არსებული დისიდენტური მოძრაობები ძირითადად ორიენტირებული იყო ადამიანის უფლებების დაცვაზე. საქართველოში არსებული დისიდენტური მოძრაობა განსხვავდებოდა იმით, რომ აქ ადამიანის უფლებების დაცვასთან ერთად ორიენტირი აღებული იყო თავისუფლებაზე, დამოუკიდებლობის მოპოვებაზე. ამას გარდა მართალია, ქართულ დისიდენტურ მოძრაობას ჰქონდა გარკვეული კონტაქტი რუს დისიდენტებთან, მაგალითისთვის შეიძლება დავახსენოთ ამალრიკი, სოჟენიცინი და სხვები, რომლებმაც გარკვეული კონტაქტის დამყარების შედეგად საკუთარი იდეების გაცვლას შეუწყეს ხელი, მაგრამ მთავარი მიზანი, რომელიც ქართულ დისიდენტურ მოძრაობას ახასიათებდა, იყო: პირველი, ადამიანის უფლებების დაცვა, მეორე, თავისუფლებაზე ორიენტირებული მოძრაობის წარმოება, რაც გულისხმობდა დამოუკიდებლობის მოპოვებას, და საზღვარგარეთთან, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ კონტაქტის დამყარება. მაგალითად, ვალენტინა ფაილოძე დაკითხვისას აღნიშნავს, რომ მას კონტაქტი ჰქონდა ტურისტებთან და აწვდიდა ინფორმაციას მიმდინარე მოვლენების შესახებ და ცდილობდა მათი დახმარებით გაეტანა ეს ინფორმაცია ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მხარდამჭერების მოპოვებისათვის. 80-იან წლებში იწყება დისიდენტური მოძრაობის ახალი ტალღა, რომელსაც განსხვავებული ჯგუფი უდგა სათავეში, რომელსაც ხელმძღვანელობს ჯონი ზაქარია ლაშქარაშვილი. ეს იყო ტაქსის მძღოლების გაერთიანება, რომელთა მიზანი იყო, რომ საზოგადოებასთან კონტაქტის შედეგად მიიღოთ ინფორმაცია, რა ხდებოდა ქვეყანაში, და საზოგადოება იყო თუ არა იმისთვის მზად, რომ დაწყებულიყო ბრძოლა თავისუფლების მოპოვებისთვის. ამ ორგანიზაციას შეუერთდა ტარილ ღვინიაშვილი, შიო ახლაური, ნოდარ მეგველია და სხვები. მათ ჩამოაყალიბეს ორგანიზაცია სეგო, საქართველოს ეროვნ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა, რომელსაც ჰქონდა თავისი წესდება, თავისი, ასე ვთქვათ, გერბი. აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს დისიდენტური მოძრაობა, რომელიც მიმდინარეობს 20 საუკუნის მეორე ნახევარში, მიმართულია თავისუფლებაზე და დამოუკიდებლობის მოპოვებაზე. 80-იანი წლების მეორე ნახევარში იწყება ეროვნული მოძრაობის ახალი ეტაპი, როდესაც გამოდიან იატაკქვეშა ორგანიზაციიდან, იწყება სახალხო შეკრებები, გამოსვლები, პრესა უფრო მასშტაბური ხდება, მასობრივი ხდება და საზოგადოება იწყებს უკვე ბრძოლის ახალი ფორმების შემუშავებას, რომელსაც შედეგად საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა უნდა მოყოლოდა.
1: ქართულოგი
0: დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. Поэзия Этерши. Дилис Бинчи, Мурман Лебанидзе. Кетхулопс Роланд Окропиридзе.
3: Дилис Бинчи, верис хидзе мохди. Тода, тода, раламаза тода. Гадамидга да бодишис мохтит гамачера. Сигарети мтхова. მივაწოდე, გაიხარა კაცმა, მოუკიდე, თრალი ვარო მითხრა. გავაბოლეთ, გულის ფსკერზე დათვა, თქვა მადლობა. რა დროა მკითხა, მე ვთხარი ხუთიო დილის, ხიძე დავრჩი, ის გავიდა გაღმა. ჰეჰეჰე, შეუძახა ფილის და ღიღინით ვერის შეღმართს გახყვა. თოდა, თოდა, რა ლამაზა თოდა, თოდა, თოდა, რა კარგია თოა, რა კარგია, რა ბევრი და ცოტა. თოლში კაცმა სიგარეტი მთხოვა, თბილისს მისი ამშვენებდა სიფთა, სუფთა იყო, დადიოდა კიკოთ. იმ დილას რომ გაბოლება მთხოვა, ის ჯიგარი, ის ნიაზა იყო.
4: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე.
0: კინომუსიკა სივრცეზე.

თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად. რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა. დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

ეს რადიო სივრცეა. კინო მუსიკა სივრცეზე.

მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: გამარჯობა, 98.5-ზე მუსიკის სივრცეში ვართ. ეს იმპროვიზაციული მუსიკის სივრცეა, სადაც ვისმენთ და ვსაუბრობთ ახალ ალბომებზე, მიმდინარე წლის გამორჩეულ ნამუშევრებსა და ამ ჩანაწერების მთავარ გმირებზე, რა თქმა უნდა. ამას წინ ფიქრისას, უფრო ზუსტად კი გადაცემისთვის ალბომის შერჩევისას, როდესაც რამდენიმე ჩემთვის უცნობი, ანუ ახალი ნამუშევარი მოვისმინე, მიუხვდი რომ არ მახსენდებოდა შემთხვევა, როდესაც ჩვენს ფორმატში ვოკალისტი მოგვესმინა. არადა ჯაზ მუსიკას მაღალი ხარისხის ვოკალისტები არც წელს დახკლებია. განსაკუთრებით ამ კუთხით, ჩემი აზრით, გამოირჩევიან ქალბატონები. ძლევანდელი წელი გამონაკლისი არ ყოფილა, თუმცა სმენისას ყველაზე მეტად ჩემი გონება მოიცვა შესანიშნავმა ქალბატონმა ვანიშა გულდმა. მისი ხმა ყველას ფონზე გამოირჩა. ხმასთან ერთად ტექსტიც, რომელიც ძალიან ადამიანური, ყოფიერი, ცხოვრებასთან დამეგობრებულია. ვანიშა ყვება ისტორიებს ადამიანებზე, ყოველდღიურობაზე. ის მთხრობელია და ჩვენ ვისმენთ მის როგორც პირად, ასევე ნანახ და განცდილ ამბებს. გახვეულს მის ბრწყინვალე, მგრძნობიარე ნატიფ ხმასა და მელოდიებში. ვანიშას აკომპანიმენტს უწევს მშვენიერი პიანისტი კრის მაკარტი, მათ დუეტს, ვოკალის და ფორტეპიანოს დიალოგს, მოწვეული მუსიკოსი ალტისტი კაილა უილიამსი უერთდება ხოლმე. ტრადიციულად ალბომის სახელწოდება გამომრჩა Life's a Gig, ასე ქვია ძალიან ხარისხიან 2024 წლის რელიზს. დუეტის ოსტატობის შედეგად მივიღეთ მელანქოლიურობისა და ოპტიმიზმის მუსიკალური სინთეზი. ჟურნალმა Downbeat-მა კი ალბომს ასეთი შეფასება მისცა: ვოკალისტმა ვანიშა გულდმა და პიანისტმა კრის მაკარტიმ მყისიერი კლასიკა გვაჩუქეს. გულდის როგორც თანამედროვე არტისტის შტრიხები გაერთიანებულია წინა თაობების სულიერებასთან, რომელიც ლეგენდარული მუსიკოსების პანთეონში სასიამოვნო ხიმელს გამოიწვევდა. ნამდვილად უზუსტესი შეფასება ქალბატონ ვანიშას კრისტალურად სუფთა, ლაკონიური, არცერთი ტონით და ბგერით ზედმეტი ხმა საოცარ შთაბეჭდილებას ახდენს მსმენელზე. მაკარტის აკომპანიმენტი კი დუეტის სესიას რაღაცნაირ სიმსუბუქეს, სიმარტივეს ცენს. ალბომზე ვისმენთ სხვადასხვა დროის ტრეკებს, მათ შორის დოლი პარტონის ჯოლინს, Monk's Dream, John Hendrix's Textit, McCoy Tyner's Aisha's. ამ ალბომის მთავარი ბრილიანტი კი ვანიშას ორიგინალური ნამუშევარია Fall in Love with Me in Fall. ეს კომპოზიცია აუცილებლად გამდიდრებს ამერიკულ songbooks, როგორც მას უწოდებენ. მაკარტის ფორტეპიანო შესანიშნავად ხსნის კომპოზიციას, გულდის ნუარის სტილის ტექსტი კი ბრწყინავს. ესა ტექსტი სიყვარულზე, რომელიც ჯერ არაა დაკარგული, მაგრამ კრძალვით გვიყვება ამ სიყვარულის დაკარგვის შიშზე. მოკლედ, რა თქმა უნდა, ამ შესრულებას მოვისმენთ და მეც და თქვენს ვანიშას სამყაროში ერთად შევაბიჯებთ. ამ სამყაროს ქალბატონი გულდი ნიუ-იორკის ქუჩებში ხეტიალისას ქმნის. მაშინ, როდესაც რომელიმე ბარიდან ბრუნდება, სადაც ბოლომდე დაიხარჯა შესრულებისას, ემოციების გაზიარებისას და ამ გზაზე ბარიდან სახლამდე ადამიანებზე დაკვირვებაში ატარებს. ასეთი პოეტური ხერხით აგროვებს ისტორიებს, რომელთაც შემდგომ მისი მელანქოლიური ხმის საბურველში ახვევს, აქცევს ტექსტად, ქმნის მელოდიას და ისტორიის თანაზე არ ხდის მსმენელს. თუმცა ეს სამყარო მასზეცა, მისი თვითანალიზის შედეგიცა, მსუბუქი იუმორითაცაა გაჟღენთილი. ქუჩებში ხეტიალისას თქვენ შეიძლება დაინახოთ ადამიანი, რომელიც გადმოდის მანქანიდან, გადაეხვევა მეორე ადამიანს და ემშვიდობება. და ეს ამბავია, ისტორია, თუ მას სწორ და ზუსტ მელოდიას მოარგებთ. ისინი ერთმანეთს ეხვევიან დასამშვიდობებლად თუ სამუდამოდ. რამდენ ხანს ვერ ნახავენ ერთმანეთს, ან თუ ნახავენ საერთოდ. ასე აღწერს პროცესს ვანიშა და მსგავსი ცხოვრებისეული, ერთი შეხედვით უბრალო ეპიზოდებით იქმნება მისი მუსიკალური კოსმოსი. რაც შეეხება მის ბიოგრაფიას, მოკლედ გაგაცნობ და შემდეგ სრულად მუსიკალურ ნაწილში გადავალთ. გულდი ნიუ-იორკში 2015 წელს მშობლიური სემი უელიდან, ანუ კალიფორნიის შტატიდან გადაბარგდა შთაგონებული ბილი ჰოლიდეის, სარა ვონის, ჯონი მიჩელის, კარმენ მაკრეის და რა თქმა უნდა ელა ფიცჯერალდის მიერ. დროთა განმავლობაში ვანიშა წარმატებით მოახერხებს და გამოიმუშავებს საკუთარ ხმას, ხედვას. იზრდება როგორც ავტორი, კომპოზიტორი და ბენდლიდერი. მას ჟანრში ცალსახად თავისეული ვოკალი ნატიფი ხმა შემოაქვს. თავიდანვე ნიუ-იორკის სხვადასხვა კლუბში გამოსვლისას მან მაყურებელი დაიჭირა ვოკალით, რომელიც მაშინაც გამოირჩეოდა იმით, რომ რაღაც ახალი შემოჰქონდა მსმენელთან. ემოციითა და სიწრფელით აჯადოებდა მათ. მასთან ჯაზის ვოკალის კლასიკური ტრადიციული ხმა დასინთეზებულია თანამედროვე ელემენტებთან. R&B, soul-ი, smooth jazz-ი, რაც მის მუსიკას თავის მხრივ თანამედროვე შუქ ჭრდილებს ძენს. თუმცა ჯაზის ტრადიციულ გზასაც არ ცილდება. პრინციპში, ვანიშასთან ამ ჟანრულ საზღვრებს გარკვეულწილად არ უნდა მიაქციოთ ყურადღება. მისი მთავარი იარაღი, ცენტრი, მისი ხმა და ვოკალის საშუალებით მოყოლილი ამბები, სადაც ჭარბობს გრძნობები, სიხარული, ვნება, სევდა, იუმორი. სხვათა შორის მისი ძმაც ნიჭიერი მუსიკოსია, საინტერესო პიანისტი ვიქტორ გულდი. მე კი დავამატებ, რომ ვანიშას ეს ალბომი, რომელსაც სულ მალე მოვისმენთ, აუცილებლად მოსასმენია მთელი გულის ყურით. მას შეუძლია უდიდესი სიამოვნება მოგანიჭოთ და დიდი სამყარო გაგიზიაროთ. ამიტომაც ნელ-ნელა მისი პოპულარობაც იმატებს. ნიუ-იორკში დიზის კლუბში მღერის, ასევე ლინკონ ცენტრის დამწყები არტისტია, სოფლიოს უამრავ ქვეყანაში იწვევენ და იპატიჟებიან. ხო, ვანიშა გულდი ჟანრისთვის მნიშვნელოვანი შემსრულებელია. ახლა კი მოუსმინოთ ალბომიდან Life is a Gig სამ კომპოზიციას, პირველი მისი ორიგინალური და უბრწყინვალესი Fall in Love with Me in Fall იქნება. შემდეგ მაკოი ტაინერის აიშას მოვისმენთ ვანიშასეული ვოკალით და ბოლოს დოლი პარტონის ჯოლინს შეგვისრულებს. მაშასე, დაგემშვიდობებით და ვისიამოვნოთ მუსიკით. მადლობა ყურადღებისთვის.

მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე. რადიო სივრცე FM 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ. FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ. FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე 1.3.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.